GSC. Radio.

0: poreza i doprinosa iznositi oko 70.000 dinara. U saobraćaj je pušten most preko pruge u Maloj Krsni i preostali deo trase brze saobraćajnice Dunavskog koridora ukupne dužine 2 km. Uvode se nove mere finansijske podrške za porodice sa petoro i šestoro dece, najavio predsednik Srbije i istakao da je država spremna i dodatno da uveća ova davanja ukoliko to bude motivisalo građane na proširenje porodice. Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa Vrati se i stvaraj, namenjenog podršci, pokretanju i razvoju poslovanja povratnika iz inostranstva. Za realizaciju programa u ovoj godini opredeljeno je oko 70 miliona dinara. Slušali ste vesti.
1: I da dodamo da je Zvezda dobila u Beogradu 3-0, Partizan izgubio u Španiji 3-1 i da možemo da nastavimo mirno ovo jutro. Dobro jutro.
2: Leto bolje zvuči.
3: Tobom su Irena i Ivan.
1: Da,
4: evo nas. Kako košarkaši nisi pomenuo, majke.
1: Pa dobro, to je prijateljska utakmica, oni su dobili tri razlike, pa moglo da bude obrnuto, nebitno, bitno da se ovaj, da se lopta tapka i šutira, to je najvažnije. Evo. Da, dobrodošli u jutarnji show Radio S, petak je 21. avgust, gospođa izvoli.
4: Evo o čemu ćemo pričamo danas. Izašao dokumentarac o Novaku Đokoviću, The Wolf in Winter, nebo svetskih metropola gorelo dron show slikama Đokovića i Vuka, osim u Beogradu. I svi će gledati osim nas, a nas najviše zanima kako da gledamo to, malo ćemo i o tome. Princ Harry i Meghan Markle se vratili u Britaniju za stalno.
1: Ej, za stalno?
4: Da, da. Amerikanci kriju tela vanzemaljaca i to četiri vrste. Još malo Amerike. Amerika bruji o navodno novoj ljubavnici Donalda Trumpa.
1: Nemoguće, bre. On nema ljubavnicu, bre. On je čovjek, bre, tako smeran i... Dajte, ljudi, pa nemojmo.
4: U 8 i 10 još jedan radni sto za nekog školarca.
1: E, dobro jutro. Adi Šoše i Senida će da otvore show, a Boris Režak će samo da začini odmah ovaj prvi blok. Tako da, ovaj, spremite se za jedno lepo jutro. Vrelo jutro na S-u. Dobro jutro. Nećeš po kiši.

0: Boris Režak, ti si moja, idemo, vi ste naši, mi smo vaši, može, predajemo se petkom, sve može, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa bivši obaveštajac američki konsultant Eric Davis izneo je prilično čudne tvrdnje.
0: Ali kako kaže istinite?
1: Da, on to tvrdi, pa čak ima dokaze da Amerikanci čuvaju bar četiri vrste van

0: zemaljaca. Oni čak imaju i nazive i detaljni su opisani. Krstili su ih kao sivi pod jedan, to je prva vrsta.
1: Oni Gray.
0: Vitki Gray. Humanoidi sa sivim telom, sličnim bićima viđenim u filmovima Stevena Spielberga.
1: Kako baš Steven Spielberg da pogodi i fizionomiju i boju vanzemalja? Nevjerovatno, da. Stvarno kako su oni.
0: Drugi su nordici, beli, visoki, onako poput Halanda, zdravi.
1: Jel imaju i sekire u rukama, čisto da...
0: Nemam pojma.
1: Kao vikinzi da budu.
0: Treći su insektoidi, podsjećaju na bogomoljku. I reptili kao gmizavci. Pentagon i Bela kuća se sad ćute, ne oglašavaju se
1: zašto
0: ništa.
1: Zašto ćutite? Zašto ćutite?
0: Ali jedan prototip Srbina iz Lepenskog vira, Vladičino Hana, Vinče ili Marinkove bare nije ušao u ovu impozantnu kolekciju.
1: Pa ne može, to je samo u Americi, to ti je onaj sektor 51, kako zove.
0: Bože, svašta. Pa mi vas da kukamo kako smo nebeski, vasijonski, vanzemaljski narod.
1: Mi smo vasijonski narod, a nema nas tamo u tim beleškama. To je stvarno, mislim, šta reći za Amerikance, brate, po ko zna koji put nas iznerviraju, brate, izgade nam se, onako, kako da ti kažem. Anđelina i Oliver Dragović idu na ESU sada, 6:16 i 16 sekundi, jao, kakvo poklapanje.

0: ne znam kako da nazovemo ovu stvarčugu,
1: bezvremenskom hitčinom ili kako god, cesarica Oliver Dragović, 6 sati 23 minuta iste nesu, Viber broj 065-44-494, veliki pozdrav Raci, Bekjeru, Nandoru, Peđi, Jeci, Sneži i ostalima koji su se priključili, ko se nije priključio, nek odmah kucne nešto, a mi ćemo o ovome dalje.
2: Belgijanci uskoro na časovima bezbednosti, o čemu se tu radi, pravilo trougla kad se nanosi parfem je nova mirisna strategija. I šta radi Teata Irović na filmskom festivalu u Sarajevu?
3: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
4: O, kreći, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk. Online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za Nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija.

0: oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
1: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
3: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
4: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Prebi da se zavališ na Meceta Trosed nego da radiš.
6: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
5: Treba nam lampa i još sitnica.
6: Ceo dom u Meceti opremiš do 30%.
5: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u Meceti.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi
8: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: Pa, dragi uzrači, da bacimo pogled na prelaze sa komšilukom. O, u Crnogorski su opet aktivni jako, pogotovo Gostun gde je velika gužva. Što se tiče Batrovaca, tu se isto stvara gužva ka Hrvatskoj, ka tom delu sveta, što se kaže. Na Preševu je strava situacija, i ulaz i izlaz iz zemlje milinica, nema žive duše, tako da ovo je jedno lepo jutro za odlazak u Grčku, na primer. Eto, tako vidim da i na Evzoniju nije strašno. Tako neka smena, petak, čudno, ne znam, ako ste se uputili tamo, da znate šta vas čeka. Samo lagano, radio želi srećan put.

0: Malešević i obrazi. Moramo da požurimo, 6 sati 34 minuta je.
1: Danas do 40 stepeni, pakleno toplo. Beograd trenutno grad koji ima najvišu temperaturu od 26 stepeni.
0: Samo dodam da je na kopu trenutno 16, fotke divne i poruke nam šalju Ljilja, Rada i Mlađa. Veliki pozdrav, moja, ljubimo vas i nastavljamo dalje.
2: Tri stvari.
0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da belgijske škole uvode predmet koji će se zvati razmišljanje o bezbednosti, a predavači će biti vojska i policija. Predmet razmišljanje o bezbednosti pohađaće učenici trećeg

0: godine jednom nedeljno. Navodi se da su ovo lepo prihvatili, nisu se bunili, pa valjda su dobro razmislili, otkud znamo svemu, i onda prihvatili. Mora da razmisliš o razmišljenju. I sad, o čemu je ovde reč kada je u pitanju jedna od najbezbednijih zemalja sveta koja uvodi razmišljenje o bezbednosti? Ne znam, brate mili.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se pojavilo novo pravilo nanošenja parfema, takozvano pravilo obrnutog trougla. I nije sve jedno kako ovog jutra stavljate parfem i pravite oblak oko sebe. Pravilo obrnutog trougla glasi: levo rame, desno rame, između grudi. Tako dobijate taj trougao, mirišite jače i duže. Eto, probajte, ako ne danas, već sutra, pravilo obrnutog trougla. Levo rame, desno rame, između grudi.
0: To nema slučaja, se prekrstite parfemom, to će bude onda loše. I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da se Teja Tirović pojavila na crvenom tepihu u filmskom festivalu u Sarajevu. Svi su se pitali otkud tamo ona, ali istraživačko novinarstvo koje je na visokom nivou ovde kod nas došlo do saznanja da je imala dana ranije koncert u Sarajevu i ostala da odgleda film Kraljica na moru. Usput smo saznali da je Teja Tirović veliki ljubitelj filmova. How sweet.

0: Moram da priznam, nisam se nadao, mislio sam da će biti gore. 3-0 Zvezda dobila i ostala fino ovaj, onako ušuškana u nekoj nadi da, da tamo sad u Češkoj za 7 dana protiv Viktorije iz Plzenja neće biti velikih problema. Partizan s druge strane držao 1-1 do fantastičnog 87. minuta, a onda dva gola sa igračem više, neverovatno. I tako, ajde, i tako smo mi ovaj sebi otežali kako se zove taj prolazak dalje u Ligu konferencija. Pa ćemo da vidimo, sve će se otkriti za 7 dana, da li će Zvezda uspeti da odbrani svoja 3 ili Partizan uspeti da stigne svoja 2 gola razlike. U svakom slučaju, moram da vam priznam da nisam gledao utakmicu. Gledao sam košarku, gde je Srbija dobila Francusku 90-87 uz dominaciju Nikole Jokića. Lepa predstava košarkaška, što bi rekli stari komentatori. Tako da ovaj, možda je bolje ovih dana gledati košarku nego fudbal. Ali kako god, polovični rezultati koji eto daju nadu i jednima i drugima da može da se nastavi dalje. Što se tiče košarkaša, oni imaju još jednu proveru sa Francuzima u Orleanu, valjda idu danas sutra, putuju tamo da odigraju, i onda posle ono važno što smo vam pomenuli sa Islandom i Italijom krajem meseca za prolaz na Mundo Basket. U nastavku slušamo Aleksandru Radović i Jakova Jozinovića. Vi ste na S-u, dobro jutro.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Riblji petak.
1: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
3: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.

neko. A treba, Partizanu treba neko. Zvezdi je treba neko, pa je dobila nekog i ovaj, juče ostvarila sjajan rezultat, stvarno sineć, bravo.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
6: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
8: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatnabiblioteka.com.
9: Muzika koju voliš.
10: A pokvariš mi san i srce tako lako samo ušunjaš u stan.
11: I društvo koje ti prija.
12: Prvo gledam dalje bolest. Dalje bolest da bi prenese nešto, razumeš ovo.
13: Znači, što je sigurno
12: si zdrava, si možda li si zdrava? Dobre, okej, okay, idemo.
14: Leto.
15: Leto.
16: Bolje zvuči uz radio.

0: Jako Jozinović je obio, neće spavati. A šta radiš ako ne spavaš, a? Pitam se. Ajde, to ćemo neki drugi put. 6.52, trebaju nam ove nebitne informacije za danas. Ajmo, gospođo.
1: Kineska firma za robotiku napravila robota koji je brži od Usaina Bolta u sprintu i postoji jedan mali problem jer nije znao da ukoči i onda se zakuc suzi.
0: Eto.
1: Ali nemoj se tešiš time da vičeš eto, zato što samo se ti nadaj, ali veštačka inteligencija sve će nas zameniti jedno
0: da neće ti još sutra 2054. na olimpijadu da gledaš robote kako trče, baš te brigasto. Ko je to, zašto? To ne može zameni njih, može zameni nas.
1: Pa. Čak 67% građana Crne Gore ne može sebi da priušti 7 dana letovanja. Pa logično, kad moraju da rade, da zarade, pa da imaju da onda svrate na Zlatibor, pa
0: treba kafu na Vračaru platiti.
1: Pa tako je. Marilyn Monroe dobila Barbie lutku, nebitno jer današnje devojčice neće kupiti Marilyn Monroe Barbiku, one bi pre nešto sa likom Kim Kardashian, tako nešto, ili neke druge slične.
0: Pa verovatno, verovatno, da.

0: uz Jela nameštaj.
1: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticos beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos dugotrajni.

0: mleko 1 litar 94,99. Chef Select Rukola 70 grama 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
2: Jako toplo i danas sa temperaturama oko 40 stepeni, za vikend i do 42. To će biti pik toplotnog talasa koji nas pušta tek u utorak kada stižu pljuskovi sa grmljavinom. Trenutno u Novom Sadu 22-23, Zrenjanin Kikinda, Kragujevac 19, Vranje 20, na kopu samo 16 stepeni. Beograd sa najvišom temperaturom trenutno od 27 stepeni. Idu vesti za 7. Dobro jutro Srbijo.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu u kojem je zatražio da KFOR zaustavi teror nad Srbima i njihov progon i hapšenja, kao i da zaustavi otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Vlada je donela odluku da minimalna cena rada u Srbiji za narednu godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno je u službenom glasniku. To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa iznositi oko 70.000 dinara. U saobraćaj je pušten most preko pruge u Maloj Krsni i preostali deo trase brze saobraćajnice Dunavskog koridora ukupne dužine 2 km. Uvode se nove mere finansijske podrške za porodice sa petoro i šestoro dece, najavio predsednik Srbije, istakao da je država spremna i dodatno da uveća ova davanja ukoliko to bude motivisalo građane na proširenje porodice. Košarkaši iz Srbije pobedili su Francusku 98-17 u Beogradskoj areni u prvom pripremnom meču ove dve ekipe pred nastavak kvalifikacija za Mundo Basket. Čuli ste vesti?
5: Ok, sledeće vesti su za, tačno za manje od sat vremena, aj tako da kažem.
6: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom su Irena i Ivan.
5: Evo nas!
2: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Evo kako izgleda jedna roditeljska kreativa na maks na plus 40. Ivan je objasnio, ako neko ima jaču priču, može posle ove da istupi. Ali ja teško, čisto sumnjam, ne verujem.
5: Šta, što sam vodio dete u letnji bioskop?
2: Da, ispričaj gde i šta.
5: E, pa nisam znao da ću toliko da vas fasciniram. Pa da, Muzej nauke i tehnike u Beogradu, Skender Begovi 51, organizuje letnji bioskop. Uveče možete pogledati neke ozbiljnije stare filmove. Možete povesti decu, nemam ništa protiv, a preko dana su dečji filmovi. I mi smo mislili da će to bude na otvorenom, ali s obzirom to da je dosta jaka dnevna svetlost i da je bilo vruće, preselili smo se unutra, pa smo umesto na platnu gledali na velikom TV-u i gledali smo film Draga, smanjio sam decu. Samo da vam kažem da je sala, mislim ta sala, to improvizovana sala, bila puna, da su dozvoljene grickalice i piće raznoraznih ukusa i formata i da su deca uživala. I da je klima radila na 25, hteo sam da ih zamolim da poveći na 27-8, da bude približno ono naš, kako razlika, mislim da smo se malo smrzli, ali
2: eto.
5: Ali uprkos tome, film je bio strava za decu, a i za nas koji smo volili taj film kad smo bili mali. Draga, smanjio sam decu, sećate se.
2: To je
5: Darlinga,
2: 80,
5: Baby, I Shrunk the Kids, 89. godina.
2: Znači, eto kako radi roditeljska kreativa na maks, ako neko ima jaču.
5: Pa naravno, ima li vana jačeg čalca od mene?
2: Vi pošaljite.
5: Šalim se, ovo je se organizovala moja gospođa,
2: da
5: Sandra. A ja sam samo bio taksista.
2: Svejedno bio si.
5: Ali svejedno bio sam.
2: Bravo,
5: i gledao sam film. Da,
2: u nastavku Amerika u šoku, navodno Trump ima ljubavnicu. Koja je žena koja je smela da stane na crtu prelepoj Melaniji? Sad dve pesme.

0: Ou da Nući i Emina sudarili se svetovi u 7 sati 10 minuta, ništa se nije desilo specijalno, da vam kažem sve ok. Ali ovde može se desi, idemo pričom do Amerike.
1: Amerikanci trenutno bruje o Trumpovoj ljubavnoj aferi.
0: Ma ne moguće, brate, rekao sam.
1: I ko je smeo da stane na crtu lepoj Melaniji Trump? Ali u pitanju je mlada 35-godišnja plavuša Natalija Harp, koja radi na mestu kao njegova asistentkinja.
0: Eto, lako, poznata, dostupno.
1: Da. Poznata pod nadimkom štampač, jer navodno vuče neki štampač sa sobom da bi mu momentalni radila press clipping, kako šta izađe da možda mu ištampa, da mu predoči.
0: Natalija tako Printer voli, Harp.
1: Da, printer, bravo.
0: Ona kao neka atletičarka.
1: E sad, ovim trčarenjem iznervirali su se i Melania i Donald Trump, koji je navodno jako besan zbog ove
0: neistine.
1: Ovog iskaranja, da. I pita se kako to može, kako možete to da mi radite, da mi pišete.
0: Kako vas nije sramota? Vi ne valjali
1: novinari. Besna je i Melania isto. Ja ne znam, ali da je ovo istina, recimo, ili ne mora da bude Trump, neki drugi čovek, zašto uvek muškarac i kako može da prevari, znači, prelepu ženu, da, tako predivnu ženu,
0: može,
1: sa nekom ružnijom?
0: Ne mogu da objasnim, ali može. Možda su ove manje lepe ili ružne više trude od vas prelepih. Ne znam. I onda to muškarca prosto raspoporoludi. Živo bolje zvuči. Radio se, radio. Da li bi zaključala?

0: Dobro jutro.
1: 7 sati 18 minuta, dobro vam jutro.
0: Izašao dokumentarac koji smo svi dugo čekali, The Wolf in Winter.
1: The Wolf in Winter?
0: Ja. O Đokoviću. Nebo svetskih metropola gorela je dron showom gde je bio prikazan taj kao Vuk i Đoković. Svuda osim u Beogradu, a nas najviše zanima, a ne znamo ni kako da ga gledamo, smo juče sve i svašta čačkali. Nikako drugačije osim da skinemo aplikaciju za streaming platformu Amazon Prime, koja se naplaćuje $6.99, ali postoji free trial od 7 dana, taman da pogledate, ali kada ubacite podatke i date karticu, morate da se setite da se izlogujete i to da vam ne bi skidali sa računa. Zanimljivo je da u dokumentarcu nema Nadala, nema ovog Federera, samo se pojavljuju Nadal i Agassi. Oni su rekli nešto.
1: Nadal i Agassi.
0: O Đokoviću, a Federer Joko, on je dalje nastavio da ćuti, boli ga, ništa nije hteo da kaže.
1: Ma nemoj, on je još popiđen jer je izgubio $50 milijuna pre neki dan na berzi.
0: Naša Sandra koleginica se prijavila na Amazon i onda ćemo u ponedeljak da vam prepričamo najjače detalje filma.
1: Ja se nadam da je Sandra to već odgledala sinoć, ako je imala vremena pored
0: od dvoje utakmica, dece. Da, i utakmice, ja mislim, utakmica, se gledala da, u kući, pa ne znam nije, da li je stigla, ali stigla verujem do ponedeljka da ćemo imati info o ovom dokumentarcu.
1: Ajde, dobro. A evo šta ćemo u nastavku. Koliko Suzana Mančić čuva unuka? Ko proizvodi najviše sladoleda u Evropi? I na kom mestu je Srbija i zašto se već na kom mestu je Srbija sa najviše sladoleda u Evropi, a zašto se već našao u tužbi ko u rodnoj ravnopravnosti, to sve slušamo u tri stvari koje juče nismo znali. Jebem te
2: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite Vidite se za školu, popusti važe i online.
5: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Najveći izbor, najniža cena u lesnini Srbija.
9: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
10: U Tehnomediji Back to School akcija.
11: Veliki izbor uređaja za učenje, zabavu i dobar start na top popustu.
10: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
12: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 65% na odabranim naddušecima, zaštitama za dušeke i organima i jastucima, kao i do 50% na odabranim stočićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
14: U Superveru od 21. do 23. avgusta kruška kilogram 119,99 do 27. avgusta svinjska krmenadla kilogram 499 svi Papadopoulos dvopeci 200 grama već od 219,99 neodoljive ponude u Superveru.
15: Saobraćajni servis na radiju S donosi
16: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
1: Dragi vozači, radi se deo autoputa između petlje Beška i petlje Kovilj i to danas od 5 je počelo do 11 sati bi sve trebalo da bude gotovo, da znate. Ka Novom Sadu je pravac, a tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija usporeno, pa obratite pažnju na ove izmene, samo laganica, radio želi srećan put i lepu vožnju.

sam te kući čekao i šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh, čutimo svi, jer su

0: Na Mariju Šerifović je bilo 11 u 7.31. Dobro jutro.
1: Sunčano i pretoplo danas sa temperaturom do 40 stepeni, za vikend i do 42. Od utorka kiša. 25 Zrenjanin, 24 Novi Sad trenutno, Kragujevac 21, Ćuprija 22. Da čekiram samo, Kopje 16, ali jurim Zlatibor da vidim da vam kažem. Tamo je 20, u Beogradu najviša temperatura trenutno 27.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a najviše, a danas znamo, da najviše sladoleda u Evropi proizvodi Nemačka. 608 miliona litara, na drugom mestu je Italija, sledi Francuska, Španija, Belgija i na petom mestu Srbija sa 86 miliona litara sladoleda proizvedenog u 2025. godini.
0: Ma kidamo bre, naravno. Druga koju juče nismo znali, danas znamo da baka servis Suzane Mančić uspešno radi, to mi je drago. Svaki dan čuvam unuka i pomažemo ko bebe, kaže Suzi. Pomaže i tata, ipak mora se dodam.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je žena iz Beča, Melani Gradik, 27 godina, tužila grad Beč jer javni toaleti su besplatni samo za muškarce. Kaže, a za žene se naplaćuju, muškarac za džabe koristi pisoar, a ženama se naplaćuje 50 centi. Ona smatra da su žiteljke Beča ovim potezom diskriminisane.
0: Ma kako da ne?

0: Jeste Nida je ovo bila?
1: Se sam to i ja.
0: 7 sati 39 minuta, slušajte S, dobro jutro. E, pa odigrana je ta utakmica, prva prijateljska Srbije i Francuske, 90-87, napeta, dobra, kvalitetna utakmica uz 17 i nešto malo više hiljada gledalaca, uglavnom dece iz, iz raznoraznih krajeva su došli. Kaže da je i Grand Plaza hotel gde je smeštena naša reprezentacija vrvela dece koji su htjeli da se fotkaju sa našim reprezentativcima. I ono što je najvažnije, vidi se koliko smo i dalje ta košarkaška nacija i koliko naša reprezentacija okuplja ljudi oko sebe. Stvarno je bilo lepo videti i Bogdana Bogdanovića i Filipa Petruševa i Vanju Marinkovića, aktualne reprezentativce koji ne igraju u ovim prozorima, ali su bili pored terena, gledali. Tu je bio i Nikola Kalinić, sveže penzionista.

0: nesvrstani, kako kažu, ali i neke legendarne face, Svetislav Pešić, novi trener Zvezde, Ibo Navaro, Čimamo neke i tako dalje, Zoran Erceg, malo zaboravljen, bivši reprezentativac, Jokić izdominirao opet, 20 poena, 9 skokova, 8 asistencija. Posle ga je u šali na konferenciji za štampu hvalio i selektor Alimpijević kao da li ima boljeg playmakera od Jokića. U svakom slučaju on je bio i centralna figura i svi su hteli s njim da se ovaj fotkaju, a i vidi se koliko i njemu znači ova pobeda kad je na kraju mahao i ovaj i veselio se na sredini terena sa svojim saigračima. Tako da nije mala stvar pobediti Francuze, videćemo kako će biti na gostovanju, ta još jedna pripremna utakmica za par dana u Francuskoj. I onda oni već pomenuti mečevi protiv Islanda ovde u Beogradu 28. i 31. protiv Italije u Pezaru. Eto tako, nije bilo loše, dobro, ima tu svašta da se popravi, nije ovo ni kompletan tim, znate sve, svaki put pred neko veliko takmičenje slične priče, ali na kraju mi se uvek nekako naštimujemo i da kucnemo drvo, ostvarimo dobar rezultat. U nastavku slušamo Relju, novo na S-u, Top Gun se zove njegova stvar, pa onda i Neverne bebe da ima nas, dobro vam jutro.
1: Slušaš Jutarnji show uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Riblji petak.
4: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.

0: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama, dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
4: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
5: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi. Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.

0: Da, bile su nevrne bebe da ima nas.
1: Ne znam da ste znali, Harry i Meghan se vraćaju u Veliku Britaniju, Harry i Meghan se vraćaju.
2: Posle 6 godina, posle raskida sa kraljevskom porodicom i njihovog preseljenja u Kaliforniju, evo, rešili su sada da se konačno vrate. Britanski mediji su to potvrdili, navodeći da se oni sele ponovo u Britaniju za stalno, u neku privatnu rezidenciju blizu Londona, i da je njihovo dvoje dece već upisano u britansku školu od septembra.
0: Ma bravo.
2: Kažu i da je Charles obavešten i da mu je drago, iako Harry i Meghan nisu aktivni članovi kraljevskog društva, kraljevske porodice. Nisu aktivni, ali su zato pasivni članovi, pasivni su, korisnici.
0: Član je član, pa tako je. Pasivan ili aktivan.
2: Nisu oni bilo ko, da se ne lažemo. Normalci ovako, kako da, se kao predstavljaju.
0: Izbrisali gumicom svoje poreklo.
2: Kad si rođen kao princ, ne možeš biti
0: ne
2: pao.
0: Može. Ne može.
2: Mnogi će ovo komentarisati, šta je nestalo su nevolje u raju, nestalo love. Pa i ja bi se vratila kod svojih da sam potrošila sve pare.
0: Pa gde ćeš, mora kod tate.
2: Pa kod tate, gde ćeš?
0: A šta ćeš?
2: U Harijevom slučaju kod tate i poreskih obveznika.
0: Pa vrhunska priča, vrhunska.
2: Pa
0: e, mnogo mi je drago zbog ovo dvoje. Ne znam
2: kakav da... Netflix, kakvi reality programi, kakve gajenje kokošaka, kakvi paradajzi.
0: Ma samo vesti pogledaš i sam. E, telepatija Ana Bebić i kućica od Zane, tako opečatiramo ovaj drugi sat. Dobro jutro.

0: Da, kućica iz Ana, 7.59 je, slušate S, dobro jutro.
1: Jutro. Jutarnji show Radija
2: S. Uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Nastavlja se veoma toplo vreme sa visokim rizikom od požara na otvorenom, a boga mi i za zdravlje ljudi koji ne treba da izlaze napolje ukoliko nije preko potrebno i ne osjećaju se dobro, pogotovo naši stariji penzioneri. Danas do 40 stepeni, za vikend još toplije, oko 42, a onda tek od utorka pa temperature, pljuskovi i kiša. Tačno 8 sati, idu nove vesti. Dobro jutro Srbijo, budete Irena Ivan.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Parlamentarni izbori u Srbiji održat će se ili 18. ili 25. oktobra, tačan datum ćemo znati za nekoliko dana, najavio je predsjednik Vučić. Istakao je da će penzije gotovo u potpunosti pratiti kretanje plata i da će penzioneri povećanje dobiti pre kraja godine. Rešeno je 328.000 predmeta podnetih za upis prava na nepokretnosti po zakonu svoj na svome, naveo je Vučić. Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Najteže je u Daliblatskoj peščari, u kojoj od juče u gašenju požara pomaže i ruski avion Iljušin, koji je za dan izbacio preko 200 tona vode. Vanredna situacija je na delu teritorije Bela crkva, stanovništvo je evakuisano iz Trujinog naselja. Borba vatrogasaca sa vatrom nastavlja se na stolovima. Vlada je donela odluku da minimalna cena rada u Srbiji za narednu godinu bude 405 dinara po radnom satu, objavljeno u službenom glasniku. To znači da će mesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa iznositi oko 70.000 dinara. Košarkaši Srbije pobedili su Francusku 90-87 u Beogradskoj areni u prvom pripremnom meču ove dve ekipe pred nastavak kvalifikacija za Mundo Basket. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Viktoriju sa 3-0 u prvoj utakmici play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Partizan je doživeo poraz od Hetafea 3-1 u prvoj utakmici play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. Slušali ste vesti.
0: Sledeće slušamo u 9, hvala. Jutarnji
2: show Radio S sa Irenom i Ivanom.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Današnji show posvećujemo.
1: Pa evo, svima koji su izrivali svoje kolege da posle godišnjeg odmora znaju da moraju kad se vrate da donesu neki poklončić. Tako da ja do sada imam privezak Eiffelov toranj, imali mučiće iz
0: sa Sicilije,
1: onda imam nanogicu iz Budve,
0: magnet imam, iz Valencije imamo.
1: I da li još nešto imam da se seti?
0: Pa da, ne znam.
1: Reci ti šta si juče dobio od Aleksandre.
0: Dobio sam čašicu za rakije, ovaj, u vidu ženskog korpusa. U kostimu kupat ćemo, kao sa mora.
1: Eto, svima koji dobijemo te sitne poklončiće sa putovanja od svojih kolega i kojima se beskrajno radujemo, ovaj show u časti.

0: Vlado Georgijev je bio u 8 sati 10 minuta. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Dva radna stola smo podelili, poklanja Jela, Radio S, Irena i Ivan.
0: Dobili su ih Danica i Lazar, samo da podsjetim.
1: Eto, ostaje još samo jedan, poslednji, a njega dobija devojčica iz Vranja.
0: Mina.
2: Ćao Sanja, ćao Ivane. Nina je iz Vranja. Juče sam se vratila iz Beograda, bilo je fenomenalno. Bila sam kod strica, jako smo

0: ste lepo proveli. Obišli smo skoro pa ceo Zemun. I jako mi je bilo lepo. I može jedan radni sto za mene.
1: Pa s obzirom na to da si nazvala Irenu Sanja, može, sad ćemo svi da je
2: Sonja,
1: zovemo
2: ja
1: Sanja,
2: da
1: Sanja, Sanja.
2: Sanja.
1: Ćao Ivane, ćao Sanja.
2: Aha. Pa može.
1: Nema mnogo da rekla Iris, ja bih pao sa stolice. Dobro, super Mina. Eto i Mina je dobila ovaj radni sto od naših prijatelja iz Jela nameštaja. Tako da želimo srećan početak nove školske godine svima. Mislim, to sad, eto, 21. augusta, ali za 10 dana ćemo isto to da kažemo.
2: Da, eto, sa nekim novim nagradama krećemo jako od septembra, tako da slušajte Jutarnji na Radio S.

0: Ne znam da ste ukačili Bajaga instruktori, imaće ovaj koncert u Sava centru. Sada ne mogu se... Znaš kada je koncert u Sava centru? Ne znam ni gospođa moja, ali dobro. I svakako na jesen, na jesen, tako da nastavljaju ljudi da praše i da sviraju ovde i po regionu, što se kaže. Tijana Dapčević i Željko Jokić ćemo ih slede za par trenutaka, a ja samo da vam kažem šta ćemo još da, čime ćemo još da se pozabavimo. Belgijanci uskoro na časovima bezbednosti. Pravilo trougla, kad se nanosi parfem, je nova mirisna strategija, to mora se zapamti. I šta radi Teja Tairović na filmskom festivalu u Sarajevu, sve to u tri stvari koje juče nismo znali.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Riblji petak.
4: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
5: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
6: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
7: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
11: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
12: U Tehnomedi, back to school akcija.
13: Honor Magic 8 Lite za samo 32.999 dinara.
12: Budi cool, back to school, Tehnomedija.
14: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
15: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Pa dragi ozači, prethodnih dana bila velika gužva na izlazu iz Makedonije ka Srbiji zato što su Makedonci naplaćivali prekršaje saobraćajne, a uglavnom je u pitanju provera brzine. Tako da, eto, to nam potvrđuje sada i naš slušalac Ivano iz Makedonije, Makedonac, kaže, ko ide prema Grčkoj, nek pazi da kroz Makedoniju vozi 80 ili ne znam koliko je tamo ograničenje. Vozite ljudi striktno po ograničenju, da ne biste imali problema, posle Makedonci ne praštaju prekoračenje brzine, čisto da znate. Samo laganica na putu za Grčku i sve ostale destinacije gde se suputili, radi još želi srećan put.

0: Lane moje, ovo ono. 8 sati 29 minuta je, dobro vam jutro, slušate S.
1: Pa, danas jako toplo, to ste već čuli milion puta od mene, sa temperaturama do 40 stepeni, za vikend još toplije, sa temperaturama i preko 40 do 42, kažu da ćemo da idemo od utorka, evo. Kažu kiša, pljuskovi i grmljavina ako se nešto umeđu vremenu ne promeni, ja nadam se da neće. Visoke temperature već sad, 27 Novi Sad, 28 Zrenjanin, Kragujevac 24, Vranje 23, Beograd 29.
2: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da belgijske škole uvode predmet koji će se zvati razmišljanje o bezbednosti, a predavači će biti vojska i policija. Pazite, razmišljanje o bezbednosti pohađaće učenici treće godine jednom nedeljno. Navodi se da su učenici ovo lepo prihvatili, nisu se bunili, valjda su dobro razmislili, šta li, ne znam. I o čemu je ovde reč kad jedna od najbezbednijih zemalja sveta uvodi razmišljanje o bezbednosti, nemam pojma, pravo da vam kažem.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se pojavilo novo pravilo nanošenja parfema, takozvano pravilo obrnutog trougla. Samo da kažem da sam ja tako jutro stavila parfem. Nije sve jedno kako ga stavljate, da li ono pravite oblak iznad sebe, već pravilo obrnutog trougla glasi levo rame, desno rame i između grudi. Tako dobijete taj trougao, kažu, mirisat ćete i jače i duže.
0: Znači, akcenat se stavlja na gornji deo, tu treba mirisati više, onda dole isto malo onako u tom trouglu.
1: Eto, ako ne možete da probate danas, probajte već sutra ovo pravilo obrnutog trougla, levo rame, desno rame, između grudi.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, Tea Tirijović se pojavila na crvenom tepihu filmskog festivala u Sarajevu. Svi se pitali otkud ona tamo. Ali naravno istraživačko novinarstvo koje je na visokom nivou došlo do saznanja da je imala dan ranije koncert u Sarajevu i ostala da odgleda film Kraljica na moru. Usput smo saznali da je Tea Tahirović i veliki ljubitelj filmova. Strava, stvarno saznanje.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: Da, Edita je obila i sama 8 sati 38 minuta. Idemo zanimljivom pričom do Sjedinjenih Američkih Država.
1: Bivši obaveštajac, američki konsultant Eric Davis izneo je prilično čudne tvrdnje. Odgovorno tvrdi, čak ima i dokaze da Amerikanci čuvaju bar 4 vrste vanzemaljaca.
0: Ma nemoguće, brate.
1: Oni čak imaju i nazive i detaljno su opisani. Prvi su sivi, vitki humanoidi sa sivim tenom, slični bićima viđenim u filmovima Stevena Spielberga.
0: Kako je Steven Spielberg znao kako da predstavi ove vanzemaljice? Ajde vi ti reci meni.
1: Pa ne znam.
0: Znači da je došlo do ovih informacija pre 50 godina.
1: Drugi su nordici, beli, visoki kao Haaland, na njega podsjećaju.
0: Možda je on vanzemaljac. Možda je on vanzemaljac, možda je on vođa.
1: Treći su insektoidi, podsjećaju na bogomoljke. I reptili, oni su kao gmizevci.
0: Ajde ovi humanoidni, to ko Haaland i ti, šta oni, šta, pa nek budu i po dva metra, nemam frku, ali ovi insektoidi, ove bogomoljke, kolike su one, brate? I ovi gmizevci, koliki su? Isto mali vanzemaljci, su ogromni vanzemaljci.
1: Nisu se izjasnili, ali na ove tvrdnje Pentagon i Bela kuća se sad ćute, neće ništa da kažu.
0: Pominjemo li se mi kao nebeska nacija, kao nevanzemaljski?
1: Nijedan prototip Srbina iz Lepenskog Vira, Vladičinog Hana, Vinče ili Marinkove bare nije ušao u ovu imponzantnu kolekciju vanzemaljaca. A vazda, kao što Ivan kaže, kukamo da smo nebeski, vasijonski, vanzemaljski narod.
0: Eto ti. Ja lepo kažem, pa ne vredi, nema nas nigde, niko neće da nas pomene. Plaše se jednostavno, plaše se, šta drugo da kažem.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zaboli gde živiš, jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za

0: celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Marsh, Armani Exchange, Discord, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Boji Milano i Marsh radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
7: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
8: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
9: Prebi da se zavališ na Meceta Trosed nego da radiš.
10: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
9: Treba nam lampa i još sitnica.
10: Ceo dom u Meceti opremiš do 30%.
9: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u Meceti.

0: Anđelina boje crvene. Pogledaj mi majicu, gospođo, to je to. Ispoštovao sam i Anđu i uopšte celu stvar. 8 sati 50 minuta je, dobro vam jutro, slušate S. Da vidimo šta je najnebitnije za ovaj 21. august.
1: Kineska firma za robotiku napravila robota koji je brži od Usaina Bolta u sprintu. Postoji jedan mali problem. Ovo on trči. Ali nije znao da ukoči i zakucao se u zid. I svi koji kažete eto, ne može veštačka inteligencija da...

0: nas zameni nebitno naučit će ovaj da ukoči i sve će nas pojesti i zameniti veštačka inteligencija
1: jednog dana. Na atletski mitin da gledaš kako roboti trče, bacaju kuglu i ostale stvari. Nemoguće, brate, nećemo to nikad.
0: Čak 67% građana Crne Gore ne može sebi da priušti 7 dana letovanja. Pa logično, kad moraju da rade, da zarade pare, da imaju da svrate na Zlatibor, a posle da nastave ovamo na Vračar.
1: Na kaficu, skupa kafa na Vračaru, brate.
0: Marilyn Monroe dobija Barbie lutku. Nebitno jer današnje devojčice neće kupiti Marilyn Monroe Barbiku. Mi smo je prerasle, a one će prekupiti neku Kim Kardashian ili neku sličnu.
1: Eto. Tako stoje stvari kada su nebitnosti u pitanju, a ove bitnosti, to je muzika. Sergej Četković, Purple Disco Machine i Kolonija za završetak trećeg sata ovog petka 21. avgusta. Dobro jutro.

Da, oduzela nam Dark Kolonija i moramo brže dalje. Dobro vam jutro. Jutarnji show Radio S. Uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele.

0: Ipak je to Hemofarm.
1: Pa 9 je tačno, a već je 27 u Novom Sadu, u Somboru 25, Valjevu 26, Kragovicu 24, Nišu 25, Beograd sa najvišom temperaturom trenutno 29, danas do 40, sutra još toplije, utorak, promena vremena, idu vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Parlamentarni izbori u Srbiji održat će se ili 18. ili 25. oktobra, a tačan datum ćemo znati za nekoliko dana, najavio je predsjednik Vučić. Istakao je da će penzije gotovo u potpunosti pratiti kretanje plata i da će penzioneri povećanje dobiti pre kraja godine. Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Najteže je u Deliblatskoj peščari, u kojoj od juče u gašenju požara pomaže i ruski avion Iljušin, koji je za dan izbacio preko 200 tona vode. Vanredna situacija je na delu teritorije Bela crkva, stanovništvo je evakuisano iz strujnog naselja, požar bukti i na stolovima. Svi punoletni građani Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara u periodu od 22. do 25. septembra, najavio ministar Mali. Podseća građane da prethodno treba da se prijave preko portala Uprave za trezor ukoliko nisu prijavljeni u akcionarskom fondu. U Inđiju stiže kineska fabrika koja proizvodi baterije za dronove, robote, kućne aparate i druge uređaje, rekao je predsjednik Srbije. Naveo je da je investicija vredna preko 100 miliona evra i da će posao dobiti 250 radnika. Počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkašice koje će se igrati u Turskoj, Azerbejdžanu, Švedskoj i Češkoj. Učestvuju 24 reprezentacije, među kojima je i Srbija. Naše devojke prvu utakmicu igraće danas od 2 popodne protiv Austrije. Bile su ovesti.
4: Ajmo, devojke! 9 sati gazimo, moramo da nastavimo
5: leto
4: dalje.
5: Zvuči, zvuči, zvuči.
0: Tobom su Irena i Ivan.
1: Yes, dobro jutro.
4: Za poslednji sat ove nedelje.
1: E, ako ste se ikada pitali kako može da izgleda roditeljska kreativa na maks, na plus 40, evo Ivan je objasnio. Ako neko ima jaču priču od ove, može da istupi.
4: Jeste, ja sam bio egzekutor, naravno, u organizaciji moje drage Sandre, žene i majke mog deteta Olgija. Pa, ovaj, u nedostatku aktivnosti za, o, kako se zove, za ovaj raspust, otkrila je da u Muzeju nauke i tehnike ovde u Beogradu, u Skenderbegovoj ulici 51, im postoji letnji bioskop, znači gledanje filmova od spolja, što se kaže, napolju. Međutim, nismo to mogli, bilo je jako vruće, a i još je dnevna svetlost bila jaka, pa smo se preselili unutra i gledali smo Draga, smanjio sam decu. Darling, ili kako je već...
1: Film iz koje godine?
4: Iz 89. I Shrank the Kids. I super je to, ja sam gledao taj film, sećam se da mi to bilo fascinantno. On ih je smanjio na veličinu manju od mrava. Nekim svojim aparatom, neki ludi naučnik i tako dalje. Onda ceo film ide kako oni traže. I deca su uživala, sala je bila puna i roditelja i deca i svi su gledali i smejali smo se i tako. Baš je bilo dobro. Za matore, bioskop na otvorenom isto u dvorištu Muzeja nauke i tehnike svako večer, ja mislim negde do 8 su projekcije. Ima pogledajte raspored, ne znam sad tačno koje, ali ima i 20.000 milja pod morem da se pogleda ko hoće.
1: Se Olki svideo film, da bila zadovoljna.
4: Jeste.
1: Je li više je bilo bolje u bioskopu kokica, ili kad je Marija čuva ovde na poslu?
4: Pa Marija je nezamenljiva, naravno, kao dadilja na poslu, ali se stvarno super provela sa drugaricom i, kažem, dve ogromne kese kokica su satrte. Na kraju rekla, tata, ja ne mogu više, rekao, pa nemoj više, idi baci. Tako da sve može, i može da se popije i sok, i sve može da uneseš u Muzej nauke i tehnike, nije ono da te proveravaju kao u klasičnim bioskopima. A posle toga možete pogledati i Strava izložbu. Zove se podzemna galaksija. U pitanju su minerali i poludrago kamenje. Tako da eto, to možete baciti pogled. Mnogo zanimljivo. Muzej nauke i tehnike Skenderbegova 1, eto, izreklamirao sam ih, ali mnogo lepo, naročito za decu.

0: je ovo bio 9.11. je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. E, Amerika bruji o Trumpovoj ljubavnoj aferi. I ako se pitate ko je smeo da stane na crtu lepoj Melaniji Trump, stala je mlađa, 35-godišnja plavuša Natalie Harp, koja radi na mestu kao njegova asistentkinja, znači odmah do njega. Natalie je poznata

0: pod nadimkom štampač, jer navodno vuče neki štampač sa sobom. Kako bi mu momentalno radila press clipping na licu mesta. Kako, Natali?
1: Print Harp.
0: Tako je. E, sad, od ovog trčarenja, ja sam iz ove priče izvukla samo jako životnu stvar. Briga me za ovo što pričaju, ovo kao Trump prevario Melaniju, i to možda i nije istina, ali zašto se uvek pojavljuje neka žena koja je fizički lošija, na primjer, od te žene koju već imaš.
1: Ali ona je možda ružnija, samo facijalno lošija.
0: Ali pa grđa fizički, je, grđa je, videla sam slike. Ni malo lepa, ni privlačna kao Melanija.
1: Da.
0: I kako se on sad zaleteo na nju? I veliki broj razvoda ovako u životu se desi upravo sa tom lošijom ženom od prethodne žene.
1: Pa one se možda više trude,
0: koje su manje lepe. Hoćeš da mi objasniš?
1: Ne mogu ti objasniti, to je neobjašnjivo.
0: Kako to može?
1: To ide od muškarca do muškarca. Ali kažem, možda se ove manje lepe više trude oko muškarca i onda je to mnogo zanimljivije. Mm-hmm. Da mnogo odlepe, bez obzira na to što ne, možda im se i ne sviđa ta faca, ali sve
0: ostalo.
1: To je
0: teorija na prvu loptu, ali možeš malo dublje da razmisliš o tome pa da mi kažeš.
1: Javit ću ti u ponedeljak.
0: Kako to može?

0: yeah. Parni valja, klutka za bal.
1: Dobro jutro.
0: 9.20 je, dobro jutro.
1: E, izašao dokumentarac o Novaku Đokoviću, The Wolf in Winter, nebo svetskih metropola, gorelo dron show slikama Đokovića i Vuka.
0: Osim, Vuk u snegu.
1: Osim u Beogradu. I svi će gledati, osim nas koje najviše zanima, kako mi da gledamo, pa, to smo juče lupali glavu, a preko streaming aplikacije, to je rešenje jedino, Amazon Prime, koja košta $6.99, ali postoji free trial, besplatan period za 7 dana, ali moraš da ubaciš podatke, karticu, to mnogi od nas ne daju karticu ni za živu glavu, podgledaš i onda se posle izloguješ da ti ne bi skidalo sa računa. Ali kapiram da će da izlaze neki TikTokovi ili nešto ko je već gledao. Sandra je obećala da će da gleda.
0: Sandra obećala si, evo je, Sandra je u studiju. Sandra, si gledala?
2: Jesam, da.
0: Šta, gledala si?
2: Gledala sam.
0: Pa šta čutim, Milja, tu si pored nas.
2: Pa ne znam šta da vam kažem, lepo je odgledati samo zato što je naš čovek, ono, nekako, svi smo pratili Noleta od starta i manje više bre mi o tom čoveku sve znamo.
1: Aha.
0: I to je nije bilo iznenađenja.
1: O bombardovanju, vakcinaciji, da, mi sve znamo te njegove
2: tako
1: stavove. Za to.
2: I nekako baš onako u središtu priče je onaj njegov inat i onaj razlog zbog kog on zapravo pobeđuje sve ove godine.
0: Da. Mm-hmm. Koliko traje film? Sat i po?
2: E, dva sata skoro.
0: Dva sata skoro.
2: Da.
1: Dobro, znači... Ali kreće ono kad je bio mali, kad je krenuo se baviti.
2: Sa 4 godine kako je krenuo i sve ono nedaće i sve živo šta, ga je, šta ih je zadesilo. Ovaj... Mislim, treba odgledati, što da ne.
1: Mm-hmm. Ali rekao kad će završi karijeru?
2: E, pazi, to je ostalo na kraju, to je pitanje...
0: Kao pod znakom pitanja?
2: Rekao je da ne zna kada će u penziju,
1: mm-hmm,
2: i da je to pitanje bukvalno u kojemu ono stvara najveću anksioznost kada ga neko pita.
0: Mm-hmm. Da, to ga malo nervira.
1: Federer, istina da nije hteo da kaže ni ja za njega?
2: Ne pojavljuje se Federer.
1: Uopšte.
0: Samo Nadalija gasi, kaže
2: Nadalija
0: da se
2: pojavlja. Nadalija gasi, da.
0: Pa ne mora da znači da nije hteo, možda mu se nije uklopio u koncert.
1: Ma da, ni u raspored. Pored da nije imao vremena slučajno,
2: da,
1: baš.
2: Da, interesantno je to što ga nema, ali dobro.
0: Hvala ti, Sandra.
1: Ti si gledala na tom Amazon Prime-u.
2: Da.
1: Jesi se izlogovala iz aplikacije?
2: Nisam još uve.
0: Izloguj se, skinu,
2: ali morat ću.
0: Da ti ne skinu pare, brate, da misli da si za stalno.
1: Čuli ste prve utiske o gledanju filma. Sandra, hvala. 9.22, Irena Ivan bude Srbiju. 10 preuzima Alec. Slušaš
3: Jutarnji show radi uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Rusnica.
10: Tu.
9: Demanoza.
10: Prisutna.
9: Hialuron i hondroitin.
10: Spremni.
9: Ko smo mi?
11: Uroyel.
12: Kad bakterije napadnu, Uroyel uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
9: Jer mi smo šta?
11: Uroyel.
12: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
13: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
14: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
12: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
10: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
12: Treba nam lampa i još sitnica.
10: Ceo dom u MCT opremiš do 30%.
12: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MCT.
15: U Superveru od 21. do 23. avgusta kruška kilogram 119,99 do 27. avgusta svinska krmenadla kilogram 499 svi Papadopoulos dvopeci 200 grama već od 219,99 neodoljive ponude u Superveru.
16: Saobraćajni servis na radiju S donosi
17: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Dragi vozači, na Preševu super situacija na izlazu ka Severnoj Makedoniji. Nema gužvi i onda će vas sačekati gužve na Evzoniju, da znate, petak je logično, ali zato povratak u Srbiju je paklen ovde na Preševu. Ako nas čujete, ja znam da se malo čujemo i u Makedoniji, da bežite možda na neki drugi granični prelaz, a to je Prohor Pčinjski, sad kako treba se snaći tamo iz Makedonije za Prohor, da znate. Ono što sam pomenuo, što Irena sada mene podsjeća, da pazite kako vozite kroz Makedoniju, ograničenje su uglavnom tako 80-90, neka suluda ograničenja, ali hvataju. Šta hoćeš sada?
1: Da kažem da su ograničenja 80.
0: Ali ja sam
1: 80.
0: To već rekao sam ljudima,
1: i
0: ljudi znaju.
1: I da je
0: znaju.
1: Svaki drugi auto odvojen za kaznu.
0: Tako je, bila je velika gužva.
1: I da juče bio kolaps potpuno.
0: Sve to rečeno, gospođo.
1: Hvala lepo.
0: Hvala tebi, sad odmori. A ja da vam kažem da na Batrovcima je takođe velika gužva za prelaz ka Hrvatskoj i na Gradini je nešto manja gužva ka prelazu u Bugarsku. Tako stoje stvari, radi, želi srećan put i lepu vožnju.

0: Ana Stanić je bila uz pomoć Borisa Novkovića. 9.31, dobro vam jutro.
1: I danas jako toplo sa temperaturama do 40 stepeni, 29 Novi Sad, Zrenjanin 30, Banatski Karlovac 32, već Kragujevac 29, Zaječar 24, Beograd 31 stepen.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da najviše sladoleda u Evropi proizvodi se u Nemačkoj, 6-8 miliona litara. Na drugom mestu je Italija, sledi Francuska, Španija, Belgija i na petom mestu Srbija sa 86 miliona litara sladoleda proizvedenog u 2025. godini.
0: Da, dobri smo, a? Druga koju juče nismo znali, danas znamo da baka servis Suzane Mančić uspešno radi, perfektno radi svaki dan, kaže, čuvam unuka i pomažem oko bebe, pomaže i tata, mislim, da se doda, ali to dodaje ona na kraju.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je žena iz Beča, zove se Melanie Gradik, 27 godina, ima, tužila grad Beč jer javni toaleti su besplatni samo za muškarce, a za žene nisu. Muškarac za džabe koristi pisoar, a ženama se naplaćuje 50 centi i ona smatra da su žiteljke Beča ovim potezom diskriminisane.
0: To je zbog toalet papira, tačno znam.

0: Džela Ramović, 1004 u 9.39. Dobro. Dobro vam jutro.
1: Prince Harry i Meghan Markle se vraćaju u Veliku Britaniju posle 6 godina, posle raskida sa kraljevskom porodicom i njihovog preseljenja u Kaliforniju. I sad, britanski mediji su to potvrdili, navodići da se oni sele u privatnu rezidenciju u blizini Londona i da je njihovo dvoje dece već upisano u britanske škole od septembra.
0: Mm-hmm.
1: Kažu da je Charles obavešten i da mu je drago, iako Harry i Meghan nisu aktivni članovi kraljevske porodice. Nisu aktivni, ali su pasivni.
0: Pa da, član kraljevske porodice, član kraljevske porodice.
1: Da, nisu oni bilo ko, da se razumemo. Nisu normalci kako se predstavljaju, već kad si rođen kao princ ne možeš biti power.
0: Pa da.
1: Glupo je.
0: Ne znam samo William šta kaže na to. Ne,
1: on
0: oni se ne oglašavaju.
1: Da. Da. Mnogi će ovo komentarisati u fazonu šta je nestalo love, a?
0: Pa da.
1: Pa pazite, logično, ja bi se vratila kod tate da sam potrošila sve pare. Gde ću nego kod mame i tate? U Harijevom slučaju kod tate i poreskih obveznika.
0: Da.
1: Vrhunska priča. Probali su oni Netflix, reality programi, gajanje kokošaka, sađenje paradajza.
0: Moraš da se vratiš u dvorac da bi bio to što jesi.
1: Da.
0: E, Tijana Bogićević i Sedak Baby za par minuta slede, pa onda lagano da se opraštamo za danas.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Bar! Čekaj, da li je video?
5: Nije!
4: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
6: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na primimfarma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
7: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda će to biti

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
4: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
5: Sve za školu po još boljim cenama. U Planeti Sport te očekuje dodatnih 20% popusta na već sniženo, čak i do 50%. Patike, trenerke, majice i rančevi čekaju male i velike školarce. U svim prodavnicama i na sajtu do 24. avgusta. Prvi čas počinje kod nas. Planeta Sport.
6: Muzika koju voliš.
7: I društvo koje ti prija.
8: Yeah, yeah. I po koji uzdah između?
9: Za uzdahom si bolja nego sa...

0: Dadah, baby, ljubi me, brzo žurim. Tako ćemo da se oprostimo od vas. Ne žurimo ništa specijalno, ali dosta je bilo za ovu nedelju, mora malo se odmori, dva dana se udahne i onda od ponedeljka ponovo i ovo na novo cepamo.
1: A teško da ćeš da udahneš, preći jezik da ti ispadne od vrućine.
0: Nemojte duboko da udahnjavate.
1: Aleks, preuzima sad Irena i Ivan sa vama od ponedeljka u

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: I danas baš toplo, a zbog prognoziranih temperatura koje će biti više od 38 stepeni u cijeli Srbiji, danas na snazi crveni meteo alarm, maksimalna oko 40, možda i koji stepen više, u Novom Sadu 29, trenutno Valjevo 28, Niš 30, u Beogradu 31 stepen. Tačno je 10, vreme za vesti sa Nedom, dobar dan.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije započeo je posetu Sremskom okrugu obilaskom radova na autoputu Kuzbin-Sremska Rača u Bosutu u opštini Sremska Mitrovica. Izgradnja deonice sa novim mostom preko reke Save je u završnoj fazi. Duga je oko 18 km i predstavlja deo projekta izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Parlamentarni izbori u Srbiji održat će se ili 18. ili 25. oktobra. Tačan datum ćemo znati za nekoliko dana, najavio je predsednik Vučić. Istakao je da će penzije gotovo u potpunosti pratiti kretanje plata i da će penzioneri povećanje dobiti pre kraja godine. Svi punoletni građani Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara u periodu od 22. do 25. septembra, najavio ministar Mali. Podseća građane da prethodno treba da se prijave preko portala Uprave za Trezor ukoliko nisu prijavljeni u akcionarskom fondu. Oko 500 ljudi i danas se bori sa požarima u Srbiji. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde u gašenju pomaže i ruski avion Iljušin. Vanredna situacija je na delu teritorije Bela crkva, a stanovništvo je evakuisano iz trujnog naselja. I dalje gori na stolovima, a u okolini Kladova, gde je gorelo više od 1000 hektara šume i niskog rastinja, požar je ugašen. Počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkašice, koje će se igrati u Turskoj, Azerbejdžanu, Švedskoj i Češkoj. Učestvuju 24 reprezentacije, među kojima i Srbija. Naše devojke prvu utakmicu igraće danas od 2 popodne protiv Austrije. Bile su ove vesti.
1: Hvala, Nedo, sledeće vesti u 11. Leto bolje zvuči,
0: Radio S. Sa tobom je Alex.
1: Dobar dan, ljudi. Petak danas, 21. avgust, vrućinčina na sve strane. Mislim da su ovo možda i najteža dva dana ovog leta, ne znam šta vi kažete, sinoć možda i najtoplija noć bukvalno do sad. Srećom, bile tri utakmice na programu, pa je moglo ono se sedi pod klimom i da ima sadržaja za zabavu i uživanje. Od sutra oko 30 stepeni, mislim isto vrućina, ali šta je to naspram današnjih 40, to mu dođe ko ladovinkica. Tako da, eto, to je dobra vest. Dan sa Alex do

Bili su ovo Cobi i Senida, slušali smo Seksi u 10 sati 11 minuta. Dobar dan. Radio S. Update. Da li znate da je 86 miliona litara sladoleda izašlo iz naših fabrika samo prošle godine? Ne bi nikad pomislila da toliko sladole da proizvedemo. Nemačka je najveći proizvođač, oni su na prvom mestu sa 608 miliona litara. Iza su Italija i Francuska, a mi smo odmah posle top 5, tako da ako nastavimo ovim tempom, uskoro ćemo Italijanima prodavati i možda recept za

0: leto.
1: Čak 67% građana Crne Gore ne može sebi da priušti 7 dana letovanja, ali iskreno ne znam šta ima tih 7 dana da priušćuju sebi u sred sezone. Tad se radi, tad se pare zarađuju. Najavljena je saradnja koja bi mogla da obeleži kraj ovog leta. Jakov Jozinović i Jasna Zlokić objavljuju danas pesmu Ljudi poput nas. Malo više o ovoj, pa možda neobičnoj, ali zanimljivoj saradnji u nastavku.

htjedoh reći, kogod ume smehom strah da pokrije, uvek bravo za njega. Je to Dino Merlin, a saradnja koja je najavljena pre par dana mogla bi stvarno da obeleži kraj ovog leta. Jako Vizinović i Jasna Zlokić objavit će pesmu danas koja se zove Ljudi poput nas. I je to malo neočekivana kombinacija, ali često, da ne kažem uvek, te neke neočekivane kombinacije donesu najbolje rezultate. Mislim da isto to važi i za muziku, jer mislim da će Jasna i Jako biti kao ono kad spojiš ananas i picu. Pola sveta se krsti kako to možeš, a pola uživa u najboljem ukusu ikada, tako da neko će voleti ovo stvar. Boga mi svi će voleti.

0: Je lepe dan. Stiže danas pa ćemo slušati.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
7: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
8: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini, Srbija.
9: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
10: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
11: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
12: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
11: Treba nam lampa i još sitnica.
12: Ceo dom u MCT opremiš do 30%.
11: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MCT.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi
14: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: E, ajde vidimo šta se dešava na graničnim prelazima od jutros. Kelebija, izlaz ka Mađarskoj, velika gužva. Naravno, Horgoš i ulaz i izlaz prema Mađarskoj. Takođe, velike gužve. Gužve su na Gostunu, na ulazu ka Crnoj Gori, Špiljani, takođe ulaz nije strašno, ali ima gužve. Gužve trenutno su na Batrovcima na izlazu, da vidimo granice sa Bosnom i Hercegovinom, ajde tu da kažem nije strašno. Gradina i ulaz i izlaz u problemu, kao i Preševo. I dalje se ide na more, i dalje se vraća s mora, tako da gužve su povelike, ali samo polako i bez žurbe. Srećan put.

Ana Bebić, preživeću u 10.32 na S-u. Naši pobedili Francuze juče, odnosno sinoć u košarci, 90-87, ali ono je izgledalo sve samo ne kao prijateljska utakmica. Bukvalno više izgledalo kao neki ono rat do istrebljenja. Intenzitet na terenu kao zlato da se deli, a ne kao da je utakmica koja će se sutra zaboraviti. Laktovi, vikanje, Jokić koji ono, bukvalno ne prašta ni milimetar greške, ali neka. To nam treba. To nam treba za nastavak ove priče. Mislim da je bilo baš zbog toga što je bilo tako žustro, nekako zato je bilo i zanimljivo. Inače, pročitala sam jutros da Jokić kaže da se uvek osjeća zarđalo. Znači, onaj čovek koji ono radi na terenu, on se osjeća zarđalo, pa ja ne znam ja kako se onda ja osjećam svako jutro kad ustanem iz kreveta, ako se Jokić osjeća zarđalo na jednoj takvoj utakmici. Srbija-Francuska igraće revanš za dva dana u Orleanu, nadam se istim ovim intenzitetom i da će naši opet pobediti. Jer mogu to sve da budu prijateljske utakmice, se to ne računa, nas to baš briga, mi hoćemo pobedu.

večito pitanje, da li si ikada mene voljela kao tebe i ja, pa se tako u krug bio knez. 20.11 je u narednih 20 minuta, odnosno do 11, bit će ovoga.

0: za 3 minuta, eto, muzike, budite na jesu, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.
4: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
5: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara. 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara. I čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara. Na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
6: Vulcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet. For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini, Srbija.
11: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
12: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
13: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
12: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
13: Drive fresh, every 2 hours take a break. Dinlemin surun.
12: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
13: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
14: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
1: Muzika koju voliš.
15: A pokvariš mi san i srce tako lako samo ušunjaš u stan.
16: I društvo koje ti prija.
17: Prvo gledam dalje bolest. Dalje bolest da bi prenese nešto, razumeš, ovo, znači,
18: što je sigurno.
17: Zdrav, si možeš li si zdrav? Dobre, okej, okay, idemo.
19: Leto.
1: Leto. Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

E, kogod putuje danas, nadam se da putuje s poljupcima. Bila je ovo Franka u 7 minuta do 11. Harry i Meghan planiraju odlazak iz Kalifornije do kraja meseca, vraćaju se u Britaniju i ovo otvara pitanje da li je u pitanju neki novi pokušaj pomirenja ili nova faza napetosti za kraljevsku porodicu. Izabrali su privatnu rezidenciju u blizini Londona, tamo će žive, njihova deca već su upisana u lokalnu školu, kralj Charles je obavešten o njihovom povratku i kaže da je srećan zašto će provoditi više vremena sa unucima. Međutim, prosto motivacija iza ovog poteza je verovatno dosta kompleksnija. Mislim da svaka porodica ono ima jednog Harija i Meghan koji su onako crne ovce u familiji i vole tako da se posveđaju sa svima i onda ne pričaju ili odu, a onda posle nekog vremena pognute glave se vraćaju, izvinjavaju i slično. Tako da, eto, nije kraljevska porodica mnogo drugačija od neke obične.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Vrućina i danas, na snazi je crveno meteo upozorenje za čitavu Srbiju zbog visokih temperatura. Do 40 će ići i ovog petka, evo Zrenjanin 32, u ovom trenutku Banatski Karlovac već 34, u Kraljevu 31, toliko ima i u Leskovcu, Beograd trenutno na 33 stepen. 11 sati je vreme za vesti, Neda je sa nama.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije započeo je posetu Sremskom okrugu obilaskom radova na autoputu Kuzmin-Sremska Rača u Bosutu u opštini Sremska Mitrovica. Izgradnja deonice sa novim mostom preko reke Save je u završnoj fazi. Dugo je oko 18 km i predstavlja deo projekta izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Deonica će biti otvorena 15. oktobra. Srpska ekonomija je stabilna i uprkos nepovoljnim globalnim okolnostima nastavlja da raste, ocenjuje ministar finansija Siniša Mali povodom usvajanja predloga rebalansa sa budžeta. Navodi da je 30 milijardi dinara usmereno u zdravstvo i inovativne lekove, dok je za socijalnu zaštitu izdvojeno 25 milijardi. U Inđiju stiže kineska fabrika koja proizvodi baterije za dronove, robote, kućne aparate i druge uređaje, najavio predsednik Srbije. Naveo je da je investicija vredna preko 100 miliona evra i da će posao dobiti 250 radnika. Ugašeni su požari u okolini Kladova i na Fruškoj gori. Oko 500 ljudi i danas se bori sa požarima u Srbiji, a najteže i dalje u Deliblatskoj peščari. Vanredna situacija je na delu teritorije Bela crkva, odakle je evakuisano stanovništvo. Vatra se i dalje širi na stolovima. Posle gotovo 39 stepeni u Beogradu, za vikend nam stiže pad temperature, ali ne i kraj letnje vrućine. Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da će toplo vreme potrajati najmanje do polovine septembra, dok se značajnije zahlađenje sa kišom za sada ne nazire. Bile su ove vesti.
1: Ajoj, Nedo, hvala ti puno. Nisu baš najbolje vesti što se tiče vremena.
2: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom je Alex.
2: Radio SS.
1: Ali istina je da nije isto 30 i 40 stepeni, tako da od sutra 30, to će već se stvarno malo lakše disati. Danas petak, nadam se da ste negde fino, da je ladovinkica, klimatizovano, da niste na nekoj vrućini, da polako i hrabro privodite ovaj petak kraju i ovu radnu nedelju i da spremni idete u vikend. Daljina, dim i pršina, Bajaga, Jakov, ja volim, ali pre svega toga, nova Alex Radović na S-u. Uživajte, idemo.
2: Radio S.
0: Broj 1 radio za novi.

Izbacuje danas novu pesmu, a ovo je neka koju smo, mislim da neka, neka jedna pesma koju smo zavoljeli još davnih dana, sad već ja volim. Autobusi za Beč obično imaju klimu, filmove i mir, a ovaj je imao čoveka koji nije prestao da peva 9 sati. 9 sati, ljudi, jedan putnik je odlučio da bukvalno ceo put do Austrije pretvori u svoj solistički koncert. Ljudi su šizeli, bukvalno su neki izlazili u Sloveniji, odbili se vrate u bus, mislim, katastrofa. Kao, nije mi jasno samo kako nisu mogli da, kao, ga učutkaju svi oni, ali valjda ono nije mu uopšte bilo važno šta drugi ljudi govore, tako da on se istripovao, eto, da je ceo bus njegova dnevna soba i pevo, brate, 9 sati, katastrofa. Ali uvek, pogotovo na tim tako dugačkim putovanjima, imaš ili nekog lika, onog što se izuje, pa mu smrde noge, ili onog nekog što vadi kuvana jaja, pa mislim, ono, to se osjeća onako. Ili imaš lika koji u 3 ujutru priča telefonom, dere se, ne možeš spavaš od njega. Bukvalno, vrlo često na putovanjima postoje ti likovi koji ono te ometaju i čine to putovanje da bude neizdrživo. Zanima me šta je neki vaš saputnik radio, zbog kog ste, odnosno zbog čega ste želi da bukvalno iskočite kroz prozor u punoj brzini autobusa, aviona, voza, čega god. 065 44 4 9 4, izvolite na Viber.

0: Slušajte Radio S, novi zvuk, najbolje pesme samo za vas, 11:20 je sada. Zanima me, da li ste na nekom dugačkom putovanju imali nekog saputnika koji je radio nešto zbog čega ste poželili da iskočite kroz prozor u punoj brzini? 065 44 4 4 9 4. Marko nam se javlja, kaže, jednom je jedna riba gledala turske serije ceo put, pojačala na maks bez slušalica, ubila nas. Pa što mi niste rekli da smanji? Ana kaže, ćao Alex, dvoje su se muvali ceo put do Crne Gore u busu, celu noć on nju bario, smorio je i Boga i narod, na kraju ne znam da li su se smuvali, iskreno živa nisam. Dobro. A ovo nije loše, možda kao pokupiš porici. Tu nam je i Miško, on kaže, meni se desilo na letu do Dubaja da se čovek toliko komirao da je ceo put spavao i toliko hrkao da je bilo nepodnošljivo. Gurali smo ga, budili, ali nije reagovao. Da, užas. Iskreno. 065 44 4 4, da li ste imali nekog čudnog saputnika na nekom dužem putovanju koji je radio nešto zbog čega ste želeli, ali bukvalno ono da iskočite kroz prozor pri punoj brzini? 065 44 4 4, pišite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: I bar! Čekaj, da li je video?
6: Nije! Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
7: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
8: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
9: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
11: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
13: U Tehnomedi, back to school akcija.
14: Lenovo laptop za samo 73.999 dinara.
13: Budi cool, back to school, Tehnomedija.
15: Udžbenici puni znanja, po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
16: Sve za školu po još boljim cenama. U Planeti Sport te očekuje dodatnih 20% popusta na već sniženo, čak i do 50%. Patike, trenerke, majice i rančevi čekaju male i velike školarce. U svim prodavnicama i na sajtu do 24. avgusta. Prvi čas počinje kod nas. Planeta Sport.
17: Saobraćajni servis na radiju S donosi
18: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Naredno dva dana biće radova na deonici petlja Surčin Jug, petlja Obrenovac u oba smera. Radovi se izvode u pokretu, da znate. Što se tiče trenutnih gužvi u Novom Sadu, imamo u Futoškoj na uglu sa Bulevara Oslobođenja neku gužvicu, a Beograd, pa silazak sa Gazele, autoput ka autokomandi, trenutno ima malo veće gužve, ništa strašno. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

Kaže, vikend nema više vremena, out of time je, mi imamo, boga mi, još dosta, tek je, evo, pola 12, mi smo tu, odnosno ja sam vama do 2. Zanima me, da li ste nekad išli na neko dugačko putovanje i da ste imali nekog saputnika zbog koga ste poželjeli da bukvalno iskočite kroz prozor u punoj brzi. 065-44-494. Daca piše, kaže, na putovanju koje je trajalo 32 sata, saputnica mi je bila jedna starija gospođa koja je za svaki slučaj ponela jastuk i ćebe. Pritom je bila malo punačkija, a prijatan miris znoja bio je bonus. Ajoj. U jednom trenutku se žena fino iskosila da joj bude udobnije, pa još ispružila noge preko ispred mojih. Malagano, ja kao, ajde, neka je, neki bude udobna. U svaka čast za dacu, iskreno. Ali ljudi moji, ko to da izdrži 32 sata? Ma ju, ja bi morala da kažem ono, izvinite gospođa. Milica kaže, busom iz Crne Gore, žena sa ćerkom, ćerka 17 godina okolo, toliko su jele, šuškale od jogurta preko Coca-Cola i slatko i slano. Sedište naspram, ne možete da se ne vidite. Šta se ide? I nakon nekog vremena mala krene da povraća. Ja, čovjek u pored mene se sloši. Kako ona krene, on kuka meni. Srećom nisam osetljiva, ali ovo je bio užas. Jedno 3 sata u naletu i malo povraćala mom saputniku, stomak kreće na sprat autobusa, nemate kud, one pored vas, jedva prežive smo. Ajoj, bož. Svaka čast, iskreno. Marina kaže, ja sam imala saputnika koji je pevao, doduše ne svih 12 sati koliko smo putovali, ali na jedno sat vremena se uključivao i pevao bez blama. Svi smo morali da ga slušamo. Ja ne znam, majke mi to valjda kao, ne znam, istripaš se na kom. Ljudi voli, žele da slušaju šta ti radiš, ali uf, to putovanje sa lošim saputnikom iskreno baš možda bude napor. Da uništi ceo odmor.

0: Ova stvar se zove Moje, a pre svega biće Sama. Andreja Demirović na Esu za par minuta. Budite tu, Novi zvuk, najbolje pesme samo za vas.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljen je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini, Srbija.
11: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
12: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
13: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
14: Pre bi da se zavališ na Meceta Trosed nego da radiš.
15: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
14: Treba nam lampa i još sitnica.
15: Ceo dom u Meceti opremiš do 30%.
14: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u Meceti.
16: U Superveru od 20. do 27. avgusta deterđent gel Persil Regular 88 pranja 1699. Do 2. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 469. A samo za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299.99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Bivši obaveštajac, američki konsultant Eric Davis
3: odgovorno tvrdi,
2: čak ima i dokaze da Amerikanci čuvaju bar 4 vrste vanzemalja. Prvi su sivi, vitki humanoidi sa sivim tenom, slični bićima viđenim u filmovima Stevena Spielberga. Drugi su nordici, beli, visoki, kao Haaland, na njega podsjećaju. Treći su insektoidi, podsjećaju na bogomoljke. I reptili, oni su kao gmizevci.
4: Pominjemo li se mi kao nebeska nacija, kao nevanzemaljski?
2: Ne, nijedan prototip Srbina iz Lepenskog vira, Vladičinog Hana, Vinče ili Marinkove bare nije ušao u ovu imponzantnu kolekciju vanzemaljaca. A vazda, kao što Ivan kaže, kukamo da smo nebeski, vasijonski, vanzemaljski narod.
4: Niko neće da nas pomene. Plaše se jednostavno, plaše se. Šta drugo da kaže?
1: Jutarnji šou Radija S.
0: Slušaj Irenu i Ivana.
1: Svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Upaljen je crveni meteo alarm u čitavoj Srbiji zbog visokih temperatura, danas i do 40 stepeni. Od sutra malo lakše će se disati. Na Paliću trenutno 31, Loznica 32, Smederevska Palanka 35, Niš 34, Beograd 36. Vreme za vesti u podne, Neda je sa nama.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije najavio je da će izbori biti raspisani za nekoliko dana. Obišao je gradilište na autoputu Kuzmin-Sremska Rača u Bosutoku Sremske Mitrovice i radove na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci. Istakao je da su radovi na autoputu Kuzmin-Sremska Rača u završnoj fazi i da će taj put povezati Beograd i Bijeljinu kada bude otvoren 15. oktobra. Svi punoletni građani Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara u periodu od 22. do 25. septembra, najavio ministar Mali. Podseća građane da prethodno treba da se prijave preko portala Uprave za trezor ukoliko nisu prijavljeni u akcionarskom fondu. Ugašeni su požari u okolini Kladova i na Fruškoj gori. Oko 500 ljudi i danas se bori sa požarima u Srbiji, a najteže i dalje u Deliblatskoj peščari. Veliku pomoć u gašenju požara u peščari danas pružaju pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su stigli iz cele Srbije. U Severnoj Makedoniji od početka godine funkcioniše sistem Safe City koji i pomoću kamera automatski detektuje saobraćajne prekršaje. Iz Agencije za bezbednost saobraćaja kažu da vozači moraju da se prilagode propisima zemlje kroz koju prolaze jer kazna može da ih sačeka.

0: I mesecima posle prekršaja čak i na granici. Počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkašice koje će se igrati u Turskoj, Azerbejdžanu, Švedskoj i Češkoj. Učestvuje 24 reprezentacije među koje ima i Srbija. Naše devojke prvu utakmicu igraće danas od 2 popodne protiv Austrije. Bile su ove vesti.
1: Nedo, hvala ti najlepše, čujemo se ponovo u 1. Leto bolje zvuči, radio S. Sa tobom je Alex. Da, dobar dan još jednom narode, evo ga, podne prošlo pre 3 minuta, prelazimo u drugi deo dana, polako ali sigurno, bliži se vikend, tako da to je kompilacija lepih vesti koju imam u 12.03 za vas. Pošto je petak, mi ovdje ćemo tražiti malo i najpoguba, tako da u nastavku idemo sa tim, pre toga 3 u nizu, slušajte dan s Alex, tu smo još 2 sata zajedno.

12 sati je i evo sad će biti 12 minuta. Ja vam želim dobar dan. Petak danas, to znači da tražimo najpoguba za ovu nedelju i evo odmah pitanje, da li ima neko jače od moje koleginice Sandre koja je uspela da uđe u pogrešan bus i da završi na drugom kraju grada, znači umesto u svom kraju otišla u drugi, tek skontala kad je stigla. Pravi pogub. Ima li neko jaču priču za ovu nedelju? Šta ste radili, šta ste zaboravljali, grešili, pobrkavali? Sve to me zanima. Izvolite na Viber 065 44 4 9 4.

0: Bili su ovo Nina Badrić i Dino Menon. Slušali smo Ti si mene. Ovo je Radio S, ja sam Alex, želim vam dobar dan. I pitam vas šta ste radili ove nedelje, zbog čega ste u fazonu sami sebi, Bože koji sam ja pogub. Da li ste nešto zaboravljali, grešili, pobrkavali i slično. 065-44-494. Kaže Jasna iz Ljiga, zaboravila sam da sipam gorivo, a onda sam i stala na sred autoputa i shvatila da sam zaboravila i novčanik. Nisam znala da li da se smijem ili plačem. A što nam ne napisa šta si uradila na kraju, sestro slatka? Znači, na sred autoputa bez goriva, bez novčanika, pa to ne znam kako se to rešava, bukvalno. Marija kaže, pozdrav Alex, ispala mi je rođendanska torta za najbolju drugaricu dok sam donosila da upalimo svećice. Ne znam da li je poguba, ali smotanost sigurno jeste. Mihajlo, dobar dan, žena juče mutila sat vremena sodu bikarbonu umesto šlaga, jedva smo skontali u čemu je problem. Pa dobro, iste je teksture, nema šta. Tako da moguće je pogrešiti. 065-44-494, ko je najpogub ove nedelje, šaljite mi vaše situacije u kojima ste negde sami sebi bili u fazonu, Bože šta je s tobom čoveče ili žena. Čekam vas na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Sokobanja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
4: Vulcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet, FOR kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
10: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
11: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
12: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
11: Treba nam lampa i još sitnica.
12: Ceo dom u MCT-i opremiš do 30%.
11: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju samo u MCT-i.
13: Sve za školu po još boljim cenama. U Planeti Sport te očekuje dodatnih 20% popusta na već sniženo, čak i do 50%. Patike, trenerke, majice i rančevi čekaju male i velike školarce. U svim prodavnicama i na sajtu do 24. avgusta. Prvi čas počinje kod nas. Planeta Sport.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
14: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Kelebija izlaz ka Mađarskoj ima trenutno gužve na graničnom prelazu, na Horgošu gužva i na ulazu i na izlazu. Crna Gora, Gostun, ulaz, velika gužva, tri trake, ne nazire se kraj. Na Špiljanima je gužva i na ulazu i na izlazu. Batrovci, izlaz prema Hrvatskoj, takođe trenutno velika gužva, pa ima gužva i na Malom Zvorniku i na Sremskoj Rači, pa boga mi i na Trbušnici, tako da Bosna i Hercegovina prelazi u problemu maltene svi. Gužva ima na Gradini i na ulazu i na izlazu ka Bugarskoj, kao i na Preševu. Odlučili svi da putuju danas, ja bih rekla, strpljen, spašen, bit će i ovog petka na granicama, samo polako. Srećan put, želi Radio S.

Dijana Bogićević u redu u 12.31 na S-u. I dalje smo u potrazi za najpogubom ove nedelje, 065-44-494. Biljana nam pisala, kaže, ušla u trgovinu, kupila, platila, otišla doma, punu kesu ostavila pored kase, naravno. Umor kad idete petkom s posla. Ovo se dešava baš često, nažalost, svima. Jelena kaže, poslala dete juče po najvećem suncu da preozme knjige u školi jer sam bila na poslu, da bi se ispostavila da uopšte nije bila podela za nas, već za decu koje dobije besplatne udžbenike. Ajoj. Tu nam je Katarina, ona bi možda mogla biti pobednica današnjeg dana. Kaže, ćao Aleks, evo jutro sam napravila meni i kolegi kafu sa ukiseljenim mlekom i on je popio, nije hteo da mi kaže da kafa nije dobra. Zapravo mislim da je pobednik kolega, znači kakva legenda, on nije teo nju da uvredi i da i kaže kafa nije dobra, popio kafu su kisem, mislim, nagrabusio je, ali bar je ispod džentlmen, tako da svaka čast za legendu, nemam reći.

0: bit će barba posle toga. Ova stvar se zove Samo iskreno. Za par minuta, eto, muzike, ostanite na S-u.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk Online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Maj, Armani Exchange, Discord, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Boji Milano i Maj radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
8: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
11: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
12: U Superveru od 21. do 23. avgusta kruška kilogram 119,99 do 27. avgusta svinska krmenadla kilogram 499, svi Papadopoulos dvopeci 200 grama već od 219,99. Neodoljive ponude u Superveru.

Ne zaklinjem se na ljubav. Aleks Radović u 10 do 11. Juče je izašao film o Novaku Đokoviću na Amazon Prime-u, Zimski vuk, i ja sam jako želela da ga gledam čim dođem kući, ali sam zaspala baš brzo, tako da nisam uspela. Ali ću večeras, sigurno, petak je večer, rezervisan sam za to, ali naša koleginica Sandra ga je odgledala i malo smo ćaskali i ona mi je rekla da, mislim, ono, u principu manje više mi sve o Novaku znamo, ali, kaže, nekako ne može da te ne dotakne činjenica da je najneshvaćeniji, a ipak najbolji svih vremena, i ono što je najbitnije za nas je to što je naš. U središtu priče je Inat, oko kog se sve vrti u njegovoj karijeri. Inat i Bes su mu glavna pokretačka snaga, i to smo negde znali. Ono, kad mu zvižde, tad najbolje igra, tad osvaja. Uvek je ono, samo daj Bože da bude publika protiv Novaka, jer onda će sigurno pobediti. Ne znaš uvek kad će u penziju, kaže da ga to pitanje frustrira, zato što želi da nastavi da obara lične rekorde, verovatno još dugo. Tu je priča i o Australia Openu i o deportaciji, i naravno rekao je da je jedva čekao da se vrati u Australiju, da tamo ponovo pobedi. I meni možda najlepši moment, mislim, kažem, nisam što uvijek odgledala ceo film, ali ispratila sam i neke isečke po netu i već neke citate, i ima jedan deo kad Jelena Đoković priča o tome kakav je Novak kad izgubi, i kaže da on tada prelazi u taj neki beg režim, a Tara, kada on hoće tako da se izoluje, mu to ne dozvoljava, njihova ćerka. Kaže, on je toliko zaljubljen u nju da ona ima pristup koji niko drugi nema, tako da ga ona vrati posle ponovo nama, to je tatina mezimica. Eto, to je Jelena rekla, i nekako to mi je baš lepo, možda i highlight svega. Ali kao što rekoh, ja večeras rezervišem petak veče za Novakov film, ja čekam da ga pogledam, pa eto, možemo još neke utiske sumirati u ponedeljak, i vi ako ste gledali, bacite neki komentar na Viber.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticos beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 94,99. Chef Select Rukola, 70 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Na smazi crveni meteo alarm u čitavoj zemlji zbog toga što će danas biti opet 40 stepeni maksimalna dnevna, trenutno u Somboru 34, Novi Sad 37, Negotin 35, Vranje 33, u Beogradu trenutno 36 stepeni. Vreme za vesti u 1, Neda sa nama.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije poseti Sremskom okrugu. Obišao je radove na autoputu Kuzbin-Sremska Rača u Bosut u opštini Sremske Mitrovice. Izgradnja deonice sa novim mostom preko reke Save je u završnoj fazi. Duga je oko 18 km i predstavlja deo projekta izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Deonica će biti otvorena 15. oktobra. Predsednik je najavio da će izbori biti raspisani za nekoliko dana. Na današnji dan pre 28 godina na novinarskom zadatku na putu Velika Hoča Zočište oteti su novinari Radio Prištine Đuro Slavuj i Ranko Perenić. Njihova otmica nikada nije rasvetljena. Spomen ploča koju je Udruženje novinara Srbije postavilo znak sećanja na otete kolege više puta je skrnavljena. Ugašeni su požari u okolini Kladova i na Fruškoj gori. Oko 500 ljudi i danas se bori sa požarima u Srbiji. Najteže je u Deliblatskoj peščari gde od danas u gašenju pomažu i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su stigli iz cele Srbije. Posle gotovo 39 stepeni u Beogradu, za vikend nam stiže pad temperature, ali ne i kraj letnjih vrućina. Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da će toplo vreme potrajati najmanje do polovine septembra, dok se značajnije zahlađenje sa kišom za sada ne nazire. Počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkašice koje će se igrati u Turskoj, Azerbejdžanu, Švedskoj i Češkoj. Učestvuje 24 reprezentacije, među kojima je i Srbija. Naše devojke prvu utakmicu igraće danas od 2 popodne protiv Austrije. Čuli ste vesti.
2: Hvala Nedo, sledeće vesti u 2 sata.
5: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Alex.
2: Da, dobar dan, još jednom vam želim ovog petka. Jedan sat je i evo skoro 4 minuta. Vreme je da birate pesmu ovde, da. Vreme za naš stop and play. Ko prvi pošalje poruku na Viber sada, broj je 065 44 494, ima priliku da se uključi uživo ovde kod mene u program, malo pročiskamo, dobije 7 pesama od kojih će izabrati jednu koja mu se ili joj najviše dopada. Čekam vas, ajmo da biramo pesmu za ovaj petak.

0: Što bi rekla moja drugarica, ova pesma mora da mi ide na svadbi, ali bukvalno predivna pesma, Čista ljubav, Adi Šoše i Senida na S-u. E, sad da vidimo šta ćemo dalje da slušamo, u tome će nam pomoći Nenad iz, kaže, zove nas iz Kraljeva, inače iz Aleksinca. Nenade, halo, halo.
1: Halo.
0: Veliki pozdrav za tebe i za Kraljevu i za Aleksinac, za sve. Kaži nam kako si.
1: Pa evo, super.
0: Super, bravo. Šta radiš? Super.
1: Pa trenutno evo nešto radimo, malo pauze, malo radimo, ali...
0: Lepo. Baš lepo. Kaži mi, znaš ovde kako funkcioniše naš izbor za pesmu? Sedam pesama, ti biraš koja ti se najviše sviđa, kažeš stop.
1: Naravno, naravno, znam. Da.
0: E, strava. Idemo onda, ali može?
1: Može.
0: Ajde, krećemo s prvom. Knez, vjeruj.
1: Dalje.
0: Dalje. Dobro, da vidimo šta je dvojka. Dražen Zečić, trenutno.
1: Dalje, dalje.
0: Dalje. Novi Fosili.
1: Može.
0: Može Novi Fosili. Idemo na ples, Nenade, odličan izbor. Hvala ti puno što si nas zvao.
1: Hvala.
0: Uživaj
1: vama.
0: U muzici i u petku i vikendu, naravno, sve najbolje.
1: Hvala, čao.
0: Ajde, pozdrav, čao.

0: Jedan sat je 23 minuta, slušajte Radio S, stiže na Miley Cyrus Flowers, Dado Glišić kopija, bit će izveštaj iz saobraćaja za par minuta, tako da ostanite na S-u.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta, todoksin.com.
2: Pad na gol, vidiš gol, bude crveni. Vidiš crveni, bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu, Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: I bar! Čekaj, da li je video? Nije!
4: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija.
5: Vreme je za...

0: Alerin.
1: Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
4: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
5: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
6: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
7: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi
9: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
10: Naredno dva dana radovi na deonici petlja Surčin jug, petlja Obrenovac u oba smera. Radovi se izvode u pokretu, da znate. U Kragujevcu nešto gužve trenutno u bulevaru Kraljice Marije od Daničićeve pa do Gružanske, odnosno Dimitrija Tucovića. Što se tiče beogradske gužve i dalje najproblematičniji autoput, silazak sa Gazele ka autokomandi u smeru ka Nišu, nešto malo gužve ima iz bulevara Oslobođenja ka kružnom toku na autokomandi. I to je to manje više. Polako, sigurno uz Radio S. Srećan put!

0: na S-u, 13.34, slušali smo Flowers. Dobar dan, želim.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Došao sam na Instagram stranici jedne naše klinike za odvikavanje od zavisnosti vesa. Bežične slušalice prave veću štetu za mozak nego upotreba kokaina. Ne znam odakle im to, ali to iskreno plašim se da kad se ovo proču da će ljudi pobacati slušalice i da će preći na kokain. Da im se telo malo oporavi od slušalice. Malo nenormalno istraživanje, ali ako je tako kako kažu sa klinike, posle skidanja sa droga i sa kocke uskoro može se očekuje skidanje sa slušalice. Bežične. Ove žične su izgleda bezopasne. Ajde. Ostavio sam komentar na ovoj stranici i napisao sam molim, a oni mi odgovore šta moliš.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

Danas Alex Nesu, privodimo polako kraju, evo 18 minuta je do 2 sata, od 2 do 3 biće muzika, od 3 preuzima Šilja. A za najhrabrije danas u Beogradu Zemun Fest, ko po ovoj vrućini može da ide da bude na polju. Zemun Fest je gradski festival muzike i filma i onako... Mislim, stvarno je cool da se ode, ceo vikend će trajati, u 8 svira Regina, pa od pola 10 Nipple People, pola 11 Devito, stvarno dobra priča, samo što je vrućina, tako da ko sme nek ide. Dragi Bravo festival takođe od 7 večeras, znači jedan onako... throwback festival, tako da ovog puta inspirisan bajkom Alisa u zemlji čuda, isto ko voli može svratiti. Imamo i street food gradski na Kališu, ko će dobro da klopa, ako me opet nije vroće. I dalje je bioskop na otvorenom na Savo promenadi aktuelan, večeras imamo Potragu za Nimom, sutra se daje Kazablanka. Sutra je već prihvatljivo da se ide napolje i gleda film otvoren za večeras. Opet kažem, najhrabriji, izvolite. Slušaš, da.

0: Panta Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
2: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini, Srbija.
3: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo Univer Eksportu. Vredi da probaš.
6: Muzika koju voliš.
7: Sve je teže, bezravno teže. Po ivici sam odala.
8: I društvo koje ti prija.
9: Sve što ja mislim da vi gotvite suprotno.
10: Pa idi, ne primenjujuš, ja ti govorim iz dana u dan. Ne prvite široke globosne
9: frizure. Ja ću namerno široku frizuru.
6: Leto.
11: Bolje zvuči uz

Željko Vasić u 7 minuta do 2 sata, vreme za pozdrave, dragi ljudi, to je to za danas i za ovu nedelju. Čujemo se od ponedeljka, sve regulare, od 10 do 2, dan sa Alex, želim vam lep vikend, bit će malo lakše temperature, pa možda stvarno može si provede neko vreme kvalitetno napolju. Ostanite na S-u, ide muzika od 2 do 3, u 3 stiže Šilja.

0: zvuk i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji na snazi crveno meteo upozorenje zbog visokih temperatura koje će danas stizati i do 40 stepeni. Trenutno u Valjevu 35, toliko ima u Beogradu, Banatski Karlovac na 34, u Nišu i Ćupriji trenutno 37 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije najavio je da će parlamentarni izbori biti raspisani za par dana, a glasanje se očekuje 18. ili 25. oktobra. Tokom obilaska Sremskog okruga potvrdio je da će autoput Kuzmin-Sremska Rača biti otvoren 15. oktobra, dok će prelaz preko Pavlovića mosta od septembra biti besplatan. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Zaharova ocenila je situaciju na Kosovu kao katastrofalnu. Ona tvrdi da se ugnjetavanje Srba odvija uz prećutnu saglasnost NATO-a, Evropske unije i Ujedinjenih nacija, dok se lokalno stanovništvo pod pritiskom iseljava iz svojih domova. U Srbiji se nastavlja borba sa vatrenom stihijom na više lokacija. Najkritičnije je u Deliblatskoj peščari, gde pomaže i ruski avion Iljušin, dok je u Beloj crkvi na snazi vanredna situacija. Vatrogasci su tokom noći odbranili selo Šušara, a požar na Pruškoj gori je ugašen. A posle gotovo 39 stepeni u Beogradu, za vikend nas očekuje pad temperature, ali ne i kraj letnje vrućine. Meteorolog Todorović kaže da će toplo vreme potrajati najmanje do polovine septembra, dok se značajnije zahlađenje sa kišom za sada ne nazire. Na pumpama su nove cene goriva i dizel i benzin poskupili se za po 2 dinara, pa liter dizela sada košta 231, dok je cena benzina skočila na 202 dinara po litru. Bile su ove vesti.

0: i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
8: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
9: U Tehnomediji, Back to School akcija.
10: Epson štampač za samo 21.999 dinara.
9: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
11: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
12: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%, nema izgovora.
11: Treba nam lampa i još sitnica.
12: Ceo dom u MCT-i opremiš do 30%.
11: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju samo u MCT-i.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi
14: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
15: Gužva trenutno u Kragujevcu, u bulevaru Kraljice Marije, od Daničićeve do Dimitrija Tucovića. Takođe, gužve ima i u Kneza Mihajla, pogotovo tamo na uglu sa Kneza Miloša. Što se tiče Beograda, velika gužva na Gazeli trenutno, od uključenja tamo kod Savo centra, pa sve do autokomande u smeru ka Nišu, ima neki udes blizu autokomande na autoputu. Tako da, samo polako i bez žurbe, srećan put želi Radio S.
16: Muzika koju voliš.
17: Slobodno krivi me za volja, možda nisam taj.
18: I društvo koje ti prija.
19: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena Vrišti, stava program kad ono...
20: Vrana. Siva vrana.
19: Kurim ti se, sam čuo Ivana.

0: najbolje pesme
1: uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Ko kreči kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Brusnica.
8: Tu.
7: Temanoza.
8: Prisutna.
7: Hialuron i hondroitin.
9: Spremni.
7: Ko smo mi?
9: Uroil.
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
7: Jer mi smo šta?
9: Uroil.
2: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
10: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
11: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
12: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
13: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
12: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
13: Drive fresh, every two hours take a break.
12: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
13: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: Jasni Zoj, tri evo kreće da šiljač brzo.
1: Odašiljaš.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Normalno i danas ekstremno vruće u Subotici 34, u Kragujevcu 38, u Beogradu 36 stepeni. Sutra, sutra malo prijatnije valjda, nekih 5 stepeni manje će biti. 3.1 evo novih vesti na S-u.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Srbija se zvanično obratila mehanizmu civilne zaštite Evropske unije za pomoć u gašenju požara, potvrdio je ministar Dačić. Najkritičnije je u Deliblatskoj peščari, gde se više od 400 ljudi bori sa vatrom, dok je deo stanovništva kod Bele crkve već evakuisan. Predsednik Srbije najavio je da će parlamentarni izbori biti raspisani za par dana, a glasanje se očekuje 18. ili 25. oktobra. Tokom obilaska Sremskog okruga potvrdio je da će autoput Kuzmin-Sremska Rača biti otvoren 15. oktobra, dok će prelaz preko Pavlovića mosta od septembra biti besplatan. Ministar Mali najavio je paket pomoći vredan skoro milijardu evra. Svi punoletni građani dobit će po 6.000 dinara između 22. i 25. septembra. Penzioneri mogu očekivati veće uplate već od 14. septembra, iznos će se kretati do 35.000. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Zaharova ocenila je situaciju na Kosovu kao katastrofalnu. Ona tvrdi da se ugnjetavanje Srba odvija uz prećutnu saglasnost sa NATO-a, Evropske unije i Ujedinjenih nacija, dok se lokalno stanovništvo pod pritiskom iseljava iz svojih domova. Na pumpama su nove cene goriva i dizel i benzin poskupili su za po 2 dinara, pa litar dizela sada košta 231, dok je cena benzina skočila na 202 dinara po litru. Bile su ovo vesti.

Kako da ono, real? 21. august je petak i danas je Usainu Boltu rođendan. Pa, možda najveća sportica svih vremena posle Đokovića. Dok se nije Bolt pojavio, naučnici su pričali da čovjek može da trči na 100 metara najbrže, ali ono u ludilu 9.60, ali kad je došao Bolt, onda su opet seli da računa i sad kažu da može da trči čovjek na 100 metara i 9.45. Sad može, a? Deste ljudi, prošle tri, počinjemo od ošiljače okrnjeni bez Sandra Fasola, neki virus, ali je bolje. Za par minuta tri vesti neke neviđene koje ja radim umesto Sandre. Dobar dan svima, ovo je Aleksandar Radović, bit će i Tomas Luštes.

0: Za tebe to ovak 3.11, ajmo odmah na 3 vesti.
1: 3 vesti u 3.
2: I 10.
0: Prva vest podom 100 godina od rođenja Marilyn Monroe, u prodaji će se naći Barbie lutka sa njenim likom. I to ona Marilynka iz filma Neki to vole vruće. 1. septembra će se nova Barbika naći u prodavnicama, ovo će ljudi biti jače od one lepa brena lutke. Druga vest. Američki astrofizičar Eric Davis tvrdi da američka vlada čuva minimum 4 vrste vanzemaljaca. Sivi, nordici, insektoidi i reptili objavljaju slike. Ovi nordici, pa oni mi izgledaju ako normalno, ostali izgledaju ko klasični vanzemaljci. Treća vest. Gradski zavod za javno zdravlje Beograda pre početka nove školske godine objavio je koliko bi školske torbe osnovaca najviše trebalo da budu teške, a da im ne nanese zdravstvenu štetu. 5-10%, a maksimalno 15% telesne težine deteta. Sve preko toga ima loš uticaj na kičmu. Ja ne znam sad ono koliko imaju ono prvaci u proseku, možda 25 kila, tako. Znači torba maksimum 4 kilograma da ima, na to da se obrati pažnja obavezno. 3.30 je tek smo krenuli, još 2 sata 47 minuta, odošiljača slušate.

0: Oliver Dragović, Ljubodar, Reon, 3.20. Ako vas nerviraju golubovi, ovo će vam se dopasti. U Noriću, u Engleskoj, ima brdo golubova i u toj njihovoj gradskoj skupštini sad razmatraju kako da ih se reše, da se smanji njihov broj. I doneta je odluka da se uvede kontracepcija za golubove. Ne znam kako se mišljaju da, da im podmetu ta kontraceptivna sredstva, ali odluka je donešena. Poludili su svi više, najviše radnici na pijacama, kažu toliko izmeta ptice izbace da, da prodavci ne stignu da, da obrišu ono povrće i voće sa tezgi. Meni golubovi dobro, nikad nisam o njima razmišljao ono kao o štetočinama, ali da su se namnožili, jesu. Sad baš dalje vreme da se uvede kontracepcija za golubove, nemam pojma, to ne kreće nadležni. Ok, 3.22, zvanično vikend počinje. Sad ću proverim da su počele gužve na putevima, pa javljam za par minuta.
1: Odašiljač. Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Aqua Park Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
5: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.999, 15% preko 9.999 ili čak 20% preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Ne čekajte poslednje zvono. Intersport u srcu sporta.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za Octopod? Nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
11: Najveći izbor, najniža cena, u lesnini Srbija.
12: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
13: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
14: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
15: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om. 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
16: Saobraćajni servis na radiju S donosi
17: Bulardi Direkt, direktno u

0: Okretu.
1: Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Jeste da vikend danas samo što nije počeo, ali nema nekih ono većih gužvi u Beogradu. Malo na Gazeli u pravcu grada, autoput ok, autokomanda ok, Branko, most takođe. To je ono što ja vidim. Ako vi ne letite na neke kolone i gužve, samo pišite na Viber 065 44 494, pa da te informacije prosledimo dalje. Srećan put želim ekipa Radija S.

Uvijek ti djavo nađe lakše nego ja, Kiki Lesandrić je u odašiljaču. U Engleskoj, u Noriću, problem velikog broja golubova planiraju da reše tako što će uvesti kontraceptivno sredstvo za golubova. Evo sad da pričamo ovdje o toj ideji, jer i kod nas golubovi prave, pa da kažem, pičvajz. Koleginica kaže, pere terasu pet puta nedeljno i to golubovi kao da provale kad ova opere i onda izvrše veliku nuždu. Da li je vreme da se kod nas uvedu kontraceptivna sredstva za golubove, da se smanji njihov broj? Možda napraviti neke male kondome za njih, nemam pojma. Ovo mora se rešiti opred, definitivno. 15.33 je i baš je toplo, 36, 37, 38 stepeni. Ima negdje i da je 39. E, već od sutra će biti lepše, jer se sutra temperatura spušta na podnošljivih 33.

0: Alibi Bojan Marović u odošljaču. Ako volite lubenicu, malo smrzi da je nosite sa pijaci, lepe vesti iz Grčke. Neki lik je napravio mini lubenicu, 200 grama ima i može da stane u žensku tašnu, a isto je slatka kola naša kraljica slasti. Eto, 200 grama lubenica iz Grčke uskoro stiže svuda. Za 10 minuta nova vest bez kraja, nema Sandra, samo ja, pa eto, pomozite ako ste za vest čuli ili imate ideju kako se vest završava.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: I bar! Čekaj, da li je video? Nije!
6: Oči mu suze. Ma šta je ovo? Opet alergija.
7: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u poljesnabdevenim apotekama.
8: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
12: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
13: odabereš Radio S koji ti se sluša
12: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
14: Sve za školu po još boljim cenama. U Planeti Sport te očekuje dodatnih 20% popusta na već sniženo, čak i do 50%. Patike, trenerke, majice i rančevi čekaju male i velike školarce. U svim prodavnicama i na sajtu do 24. avgusta. Prvi čas počinje kod nas. Planeta Sport.

0: Tijana Bogićić, hajde onda ništa. 15.51 vreme za vest bez kraja, odašiljaču. Ovo nas naši neviđeni producenti proveravaju koliko smo informisani, da li možemo da im pariramo, da li nam nešto promokre i onda nam daju neku vest koja nešto fali. Mi, to jest danas ja, za 45 sekundi moram sve to da rešim. Evo šta su sada postali.
1: Završi vest.
2: Najveću alimentaciju u Srbiji prima nadmašila je Jelenu Krleušu. Cifra je paprena.
0: Najveću alimentaciju u Srbiji prima, znači neki ono muškarac bitan koji se razvija, ima repa. Možda je Mina Jaković, ona njen bivši Mustafa Sandal, taj je pun sa čovje Bože. Ili Severina od onog Milana Popović, sigurno dosta dobijala se, ne znam gde je ona, gde je ona prijavljena. Da li se vodi ovde kao najveća alimentacija u Srbiji ili u Hrvatskoj? To me muči malo. Darko Lazić, koliko on ima žena bivši Darko Lazić, a? Možda neko od njegove bivši, pa ne verim da. Ne, nije Darko Lazić. Znači možda, eto, moja neka procena, evo nek bude Mina Jaković, jer za Severinu ne mogu da provolim gde je prijavljena, ajde vidimo kako se završava ta vest.
3: Najveću alimentaciju u Srbiji prima Snežana Dakić. Nadmašila je i Jelenu Karleušu. Cifra je paprena. Iako se radi o ozbiljnoj cifri, alimentacija koju dobija Jelena Karleuša nije najveća na estradi. Navodno, Snežana Dakić dobija 350.000 na mesečnom nivou za izdržavanje ćerke od bivšeg supruga, prenose mediji.
0: Bravo. 350.000 evra. Snežana Dakić, znači ona puna. Dobro. Ja sam da mislim, otišao sam ono potpuno u drugom smeru. Promašio sam, ili znao neko? Nije. Pa gde može se setiti neko Snežane Dakić? Ok, fina vežba da proverite koliko ste u toku, koliko ste informisani i da li ste kraljevi svih živih informacija, ja očigledno nisam. Hoćemo i u ponedeljak, nova vest bez kraja, tu negde u ovom terminu oko 15 do 4.

0: Pažljiva Vlada Georgijev za kraj prvog sata Odašiljača.
1: Odašiljač. Uz Mozart. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Baš je vruće u Novom Sadu, 37 stepeni, Smederevska Palanka 39, toliko je u Kraljevu, a u Ćuprija 41, u Beogradu 38. Sutra malo prijatnije, nekih 5-6 stepeni manje. 4-1 je u Novih Vesti na S-u.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Srbija se zvanično obratila mehanizmu civilne zaštite Evropske unije za pomoć u gašenju požara, potvrdio je ministar Dačić. Najkritičnije je u Deliblatskoj peščari, gde se više od 400 ljudi bori sa vatrom, dok je deo stanovništva kod Bele crkve već evakuisan. Predsednik Srbije najavio je da će parlamentarni izbori biti raspisani za par dana, a glasanje se očekuje 18. ili 25. oktobra. Tokom obilaska Sremskog okruga potvrdio je da će autoput Kuzmin-Sremska Rača biti otvoren 15. oktobra, dok će prelaz preko Pavlovića mosta od septembra biti besplatan. Ministar Mali najavio je paket pomoći vredan skoro milijardu evra. Svi punoletni građani dobit će po 6.000 dinara između 22. i 25. septembra. Penzioneri mogu očekivati veće uplate već od 14. septembra, iznos će se kretati do 35.000. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Zaharova ocenila je situaciju na Kosovu kao katastrofalnu. Ona tvrdi da se ugnjetavanje Srba odvija uz prećutnu saglasnost NATO-a, Evropske unije i Ujedinjenih nacija, dok se lokalno stanovništvo pod pritiskom iseljava iz svojih domova. Na pumpama su nove cene goriva i dizel i benzin poskupili su za po 2 dinara, pa liter dizela sada košta 231, dok je cena benzina skočila na 202 dinara po litru. Bile su ovo vesti.
0: Bilo je ovo da...
5: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Šilja.
0: Evo Sandra, ali tu je Marija, gde si Maro?
6: Zdravo, zdravo.
0: Juče me odšrafilo u Ratu generacija, da vidimo kako ćeš sada... Kako imaš ti intuiciju? Jednom nedeljno proveravamo Sandru koju danas nema, pa proveravamo Mariju, da li možda nanjuši lažnu vest. Od tri vesti, znači moraš da pogodiš.
6: Probat ćemo.
0: Ništa nije komplikovano, sem kad je komplikovano.
6: Pa jasno, da. Znači, ali spremio namazo, ti da. Laki vesti, jel?
0: Da, ovo će ti biti lako da, lako da pogodiš. To, da. 16.03, aktivirajte se i vi, pa ono, objasnit ću vam sve za 6-7 minuta svima koji ne znaju čemu se radi. Magla Band, pa Emina, pa onda...

0: to nisam, ne prvi put.
1: Znači, pazi, ono, mnogo se nalazam.
0: Mišu, bojim se, da. Što bi rekli.
1: Pazi se, imam te neke ove podmukle fore.
0: Znam te. Tamo
1: pomisliš, ono, znači, ovo je Marin test, ali i vaš. Slušajte pažljivo, malo razmislite i šaljite na Viber 065-44-494. Ja taj znam koja je vest lažna i onda lepo kažete koja je.
2: Provali lažnu vest.
1: Prva vest, muškarac imao 37 plastičnih operacija i promenio ime da bi ponovo pokušao da izlazi sa bivšom devojkom posle zabrane prilaska koju je imao. Eto kako ljubav, ona nije znala to da ceni. Posjeti neko, kaže, nema šanse da smuvaš neko, ko hoće, nađe način.
0: Tako je. Ja mislim da je ovo tačno. 100%.
1: A ja sam budala, gledam tebe, razumeš da li ona ti... Okej, okay, ali ti čitaš sve živo, nalećeš na takve gluposti. Druga vest. Meksička banda otela jednog inženjera, a onda je njegova žena otela majku dotmičara i postavila snimak na mrežama u kojem je predložila razmenu. Ovi da joj vrate muža, a ona da vrati otmičaru majku. Na kraju su svi oslobođeni. Treća vest. Čovjek tužio komšiju jer mu mačka zrači negativnu energiju, non stop je na prozoru i gleda u njihovu kuću. Od kad se mačka pojavila, razveo se od žene, a sin završio u zatvoru. Kako ti izgledaju vesti, u što bi prvo poverovala, se držiš onog što si rekla odmah ili...
0: Da, prve dve su okej, a ovo poslednje je lažno. 100%.
1: Kao? A ja spremio kao tenzije nešto, kao sad ću da te ono kao...
0: A pazim, baš sam sigurna.
1: Ok, stvarno, dobro, možda drugi mjesec.
0: Sljedeća scena. Da.
1: Marija kaže da je lažna vest ova za mačku. Ok. Ajde da pročitam još jednom za ovaj drugi, pošto ti vidim ono kao, tebi sve jasno, mada on... Prva vest, muškarac imao 37 plastičnih operacija i promenio ime da bi ponovo pokušao da izlazi sa bivšom devojkom posle zabrane prilaska koju je imao. Druga vest, meksička banda otela jednog inženjera, a onda je njegova žena otela majku dotmičara i razmenili su ih. I treća vest, čovjek tužio komšiju jer mu mačka zrači negativnu energiju, non stop je na prozoru i gleda njihovu kuću, pa su mu ono, ne, sin je završio u zatvoru, razveo se s ženom i si sto nekih problema. Marija kaže da je lažna vest.
0: Ovo poslednje, da.
1: Dobro, ok, ajde čujemo vas. Pišite na Viberesa 065-44-494 i batalite šta je Marija rekla, jer nije Marija bogom dana.
0: Vidjet ćemo.
1: Da ona proceni sad šta je lažno, šta nije. Ajde vas da čujemo još jedno. 065-44-494, ja taj

0: Srce na cesti, film 6:21.
1: Provali lažnu vest.
0: Dakle, imamo tri malo čudnije vesti, dve su prave, jedna je lažna. Da ponovim, no?
2: Da.
0: Dakle, prva vest. Muškarac imao 37 plastičnih operacija i promenio ime da bi ponovo pokušao da izlazi sa bivšom devojkom posle zabrane prilaska koju je imao. Ja sam mislio, to je ljubav, u stvari psihopata, teška. Druga vest. Meksička banda otela jednog inženjera, a onda je njegova žena otela majku od otmičara i postavila snimak na mrežama u kojem je predložila razmenu. Ovi da joj vrate muža, a ona da vrati otmičaru majku. Na kraju svi oslobođeni. Treća vest. Čovjek tužio komšiju jer mu mačka zrači negativnu energiju, non stop je na prozoru i gleda u njihovu kuću. Od kad se mačka pojavila, razvio se od žene, sin završio u zatvoru. A Marija rekla
2: mačka
0: da...
2: Mačka je krivo za sve.
0: Mačka je krivo.
2: Rekla... Treća vest je lažna, ja da. Sam sigurno 100%.
0: Da. Ok, šta kažu ljudi?
2: E pa, kidaju se između druge i treće, ali čini mi se da nekako druga prednjači. Kaže... Zeka, kada bi moju ženu oteli, kako da znam ko su otmičari i da im ja majku kidnapujem. Onda Bojan kaže, mislim da je druga vest lažna, otela majku od otmičara, majke od otmičara se ne otimaju.
0: Si lud, bravo. Kako razmišlja, kako lepo prožima Bojan.
2: Da, da, vidiš ti to.
0: Ko razmišlja, ko ti?
2: Čekaj da vidimo.
0: Meksikanci 100%, kaže da. Nataša, a treća za mačku može biti... Može biti...
2: Sad ćemo da vidimo, ajde, hoćeš da nam kažeš?
0: Ma neću još.
2: Nećeš, da?
0: Dakle, evo da vidimo. Dakle. Mogu ti kažem da si u pravu za prvu vest. Prva vest je prava, znači...
2: Pričam.
0: Ima budala.
2: Ne bi verovao.
0: 37 operacija da bi prišao ponovo ovaj... Devojci
2: bivšoj. Pa ne iznenađuje me to uopšte.
0: I gledam, vidio sam sliku. Možeš da si i videla tu vest, ali jesi negde si ono, nisi? Kao da si negde ono...
2: Ili pa kažem samo ti, da ne iznenađuje me, da. To mi je skroz realna priča.
0: E, a onako, ovaj, znaš, čak su uspeo malo i da raširi oči s njenoj, na levoj slici je onako malo ko Ivan Bosančić, a na drugoj strani je onako malo drugačije izgleda. Tako da, ovaj, to se stvarno desilo. To se stvarno desilo. Što se tiče ove druge dve vesti, odnosno drugi i treće...
2: Tenzija, kao.
0: moram da kažem da je lažna vest... Treća vest za mačke, bravo, kraljicu, stvarno si, bre, ono... Pokušao sam malo tu da te zbunim, ono, kao može se desiti, znaš, jer tamo preko, ono, tužakaju se ljudi za... sve i svašta i delalo mi je da možda padneš za ovu kevu.
2: E, ali pazi, ovaj, hoćeš da ti kažem jedan fun fact.
0: A?
2: Ja znam za tu drugu vest.
0: Za
2: tako da,
0: otmičar,
2: da.
0: A?
2: Znam ja za to, pa sam se onda kidala kao da li prva ili treća, ali prva mi je prosto delovala da. Previše realno.
0: Znači, lažna vest je za mačku. Dešava se da vam otmu muža pa da vi morate da otimate otmičare u kevu. Dešava si da moraš da napraviš 37 operacije da bi opet smuo bivšu ribu, ali se ne dešava da zbog mačke tužiš komšiju i da... Ok, bravo kraljice.
2: Hvala ti.
0: 100/100 imaš. Znači...
2: Ono moje.
0: Bravo. Baš si dobra zamjena za Sandru koja je umela i da omaši, ali...
2: Pazi, možda mi se osladi.
0: Da, ok, čekam te ovde, znači, čekam te. Najviše glasova je bila, dobila vest da je lažna vest ova za Meksikance, ali niste upravo bili.
2: Ali šteta.
0: Koja je podržao Mariju i njenu priču, da je pogodio. Ponovit ćemo ovu egzibiciju, kad si slobodno opet? Kad si slobodno, da izlaziš?
2: Pa znaš, nisam tu sledeće nedelje, znači...
0: Dobro, ok, čekat ćemo se vratiti, pa ćemo ponovimo. 6:25 reklame, pa onda gledamo gde su gužve, da li su počele vikend gužve na putevima.
1: Ovo je Odašiljač. Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov. Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
3: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
4: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
7: Brusnica.
8: Tu.
7: Temanoza.
8: Prisutna.
7: Hialuron i hondroitin.
9: Spremni.
7: Ko smo mi?
10: Uroil.
11: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
7: Jer mi smo šta?
10: Uroil.
11: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
12: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Najveći izbor, najniža cena u Lesnini Srbija.
15: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u Lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
16: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
17: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
18: Saobraćajni servis na radiju S donosi
19: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Pa jeste petak, jeste zvanično ono vikend tu počeo, međutim nema nekih, ima gužve na autoputu i to u pravcu Novog Beograda iznenađujuće. Ok, situacija na mostovima, mala gužva na Gazeli u pravcu grada Brankov. Ok, ako naletite na neke kolone, pišite na 065 44 44, pa da te informacije prosledimo dalje. Srećan put, želim vam Radio S.

0: našu. Kreben, Merlin, 16.32, na pola smo odašljača, mora malo se napravi pauzi, ipak je 38 stepeni, neka teča da se uzme i zato je sad vreme za jedan minut jutarnjeg programa, evo malo Irene i Ivana u odašljač.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Bivši obaveštajac, američki konsultant Eric Davis, odgovorno tvrdi, čak ima i dokaze da Amerikanci čuvaju bar 4 vrste vanzemalja. Prvi su sivi, vitki humanoidi sa sivim tenom, slični bićima viđenim u filmovima Stevena Spielberga. Drugi su nordici, beli, visoki, kao Haaland, na njega podsjećaju. Pa. Treći su insektoidi, podsjećaju na bogomoljke. I reptili, oni su kao gmizevci.
4: Pominjemo li se mi kao nebeska nacija, kao nevanzemaljski?
3: Ne, nijedan prototip Srbina iz Lepenskog vira, Vladičinog Hana, Vinče ili Marinkove bare nije ušao u ovu imponzantnu kolekciju vanzemaljaca. A vazda, kao što Ivan kaže, kukamo da smo nebeski vasijonski, vanzemaljski narod.
4: Niko neće da nas pomene. Plaše se jednostavno. Plaše se. Šta drugo da kaže?
2: Jutarnji šou Radija S.
1: Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

Nina Badrić, ono kad 16:40. Lepa veza za sve buduće roditelje, matične službe u svetu dozvoljavaju da dete nazovete po chat GPT-u, eto, dosta je bilo diskriminacija. U Srbiji čoveku nisu dali da dete nazove iPhone. Zašto, pitam ih? Koliko bi dobro bilo da, u razredu bude neki, ono, neki mali iPhone Jovanović. Ok, znači može chat GPT, tako može se zove dete, da znate. I još nešto, o sportu sam te da kažem, o fudbalu, bravo za Zvezdu. Sinoć, lepo je to izgledalo, 3-0, valjda je dovoljno. Partizan isto imao sve u svojim rukama, na kojoj foru je primio dva gola u zadnjih 5 minuta, nemam pojma, greota. Košarkaši pobedili Francuze i super kad gledaš ono kako dobijaju, ali još lepše kad vidiš

0: kako se košarkaši lepo slažu kao familija neka. Ova generacija stvarno ima neki dobar fazon. Juče nisu pili ništa posle utakmice, ali su bili lepo raspoloženi. Nova utakmica sa Francuzima je u nedelju, igramo u Francuskoj.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora četiri zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
12: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
13: Pre bi da se zavališ na Meceta Trosed nego da radiš.
14: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
13: Treba nam lampa i još sitnica.
14: Ceo dom u Meceti opremiš do 30%.
13: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u Meceti.
15: Muzika koju voliš.
16: Sve je teže, bezravno teže. Po ivici sam odala.
17: I društvo koje ti prija.
18: Sve što ja mislim da vi gotvite suprotno.
0: Pa idi, ne primenjuješ, ja ti govorim iz dana u dan, ne pravite široke globosne frizure.
18: Ja ću namerno široku frizuru.
15: Leto.
17: Bolje za.

Neće spavati Jako Jozirović, 16.51, za desetak dana počinje US Open, vidjet ćemo koliko može Đoković, ono što je ok, ne za njega, ne za Sinera. Siner je upravo objavio da neće nastupati na US Openu zbog problema sa desnim kolenom. Nešto mi to sad sumnjivo, da ne bude ono kao, da se skloni kao i da ne bude ovaj ponovo provaljen nešto u tom fazonu, sa obzirom da evo imamo ovu situaciju sa Kyrgiosom, pa vidjet ćemo. Zvanično Sinner ne igra na US Openu zbog problema sa desnim kolenom, tako da eto, na neki način malo lakše će biti Novaku Đokoviću. Za 7-8 minuta nove vesti, pa onda i treći sat od Odašiljača.

0: I ti za kraj drugog sata odašiljača. Ovo je
1: Odašiljač. Uz Mozart. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: A ozbiljno vruće u celoj Srbiji. Evo da vidimo gde je najtopli. Kragujevac 40, Kruševac, Ćuprija, sve po 40. U Beogradu poslednje merenja kažu 38. Ovde je za duks, maltene. Ok, sutra, sutra malo prijatnije, nekih 5-6 stepeni će biti manje. 5 je ono i Hvestina su...
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Srbija je zvanično zatražila pomoć od Evropskog mehanizma civilne zaštite zbog šumskih požara, a traže se avioni nosivosti veće od 10 tona. Najkritičnije je u Deliblatskoj peščari, gde vatru gase ruski ljušini preko 400 ljudi, dok je u Beloj crkvi proglašena vanredna situacija. Predsednik Srbije najavio je da će parlamentarni izbori biti raspisani za par dana, a glasanje se očekuje 18. ili 25. oktobra. Tokom obilaska Sremskog okruga potvrdio je da će autoput Kuzmin-Sremska Rača biti otvoren 15. oktobra, dok će prelaz preko Pavlovića mosta od septembra biti besplatan. Snabdevanje električnom energijom u Srbiji je stabilno uprkos novom toplotnom talasu, potvrđeno je iz EPS-a. Apeluju na građane da racionalno troše struju kako bi pomogli sistemu. 31-godišnji državljanin Srbije uhapšen je u Portugaliji nakon što je u njegovom kombiju pronađeno tonu i po kokaina, čija se vrednost procenjuje na više od 70 miliona evra. Pored narkotika, policija je kod uhapšenog pronašla i napunjeno vojno naoružanje. Na pumpama su nove cene goriva i dizel i benzin poskupili su za po 2 dinara, pa litar dizela sada košta 231, dok je cena benzina skočila na 202 dinara po litru. Bile su ovo vesti.
0: Čuli ste Jovanu? Leto bolje zvuči,
2: Radio S. Sa tobom je Šilja.
0: A gde je sad, pita ljudi, pa zakačila neki virus. Gde je sad u avgustu, pa eto sad. Ali dobro je ono. Počela da jede čvrstu hranu, to je dobro. 5 i 2, kreće treći sat odašiljača. Dobar dan.

0: drug.
1: Raket Anđelina, 5 sati 10 minuta. U Spari neka žena tvrdi da je vlasnica sunca i otiša kod notara i registrovala sunce na svoje ime. Njena teorija je da ima ona fora prema međunarodnom svemirskom pravu, državama je zabranjeno da položu prava na nebeska tela, ali nije zabranjeno pojedincima, i onda je ona rešila da, da uzme sunce, da ga registruje na svoje ime. I, i sad još razmišlja da počne da naplaćuje ljudima ono korišćenje sunčeve energije. Neverovatno, ovo je prvi slučaj da, da neko kupi sunce. Do sad su ljudi ono uglavnom kupovali zvezde za dan zaljubljenih. Nisu zvezde ni skupe, oko $30, ja mislim da ono, i dobiješ i sertifikat od te neke firme koja prodaje, i onda normalno nazoveš zvezdu po devojci. Vidio sam skoro da je, da je neka devojka okačila na, na Instagramu sva srećna zvezda Svetlan, njeno im, dečko je kupio. Ali to je fora, ložete ovaj, samo da si ti vlasnik zvezde, rekao sam već, prema tom nekom međunarodnom dogovoru u svemiru nema vlasništva, nijedna planeta ne pripada nikom, nego je to sve ta neka zajednička teritorija. Tako da, tako da ova gospođa

0: Verbi Oliver Dragojević u odašiljaču užasne temperature u celoj Srbiji, kažu ovako je bilo još samo 1994. Pa kao, ali kad god pomislite koliko vam je loše, samo da znate, u Iranu, evo gledam, ima grad, zove se Beograd, ima grad, zove se Mehran, i tamo je trenutno 48 stepene. Ovo pričamo o normalnim gradovima, ne o pustinjama. Znači, u Mehrenu 48 u hladu. Utešno je što je ovo poslednji ekstremno topo dan ovog leta u Srbiji i sutra bi trebalo da bude jedno 5-6 stepeni manje, a u nedelju prijetnih 30 stepeni.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Ko kreći kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za baš najbolji izbor.
9: Najveći izbor, najniža cena u lesnini Srbija.
10: Da li ste spremni za povratak u školu? Ovog vikenda iskoristite 20% popusta na ceo asortiman u lesnini, kao i besplatnu isporuku i montažu. Lesnina, podvučeno žutom.
11: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za baš novac.
12: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
13: U Superveru od 20. do 27. avgusta deterđent gel Persil Regular 88 pranja 1699. Do 2. septembra sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 469. A samo za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299.99. Neodoljive ponude u Superveru.
14: Saobraćajni servis na radiju S donosi
15: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: S obzirom da je počeo vikend, da je 5.20 i nije loša situacija u Beogradu. Na ulici Branko most, korektno, na Gazeli malo manje gužve u pravcu grada, autoput, ok, most na vodi, to je to, dobro se. Ako vi vidite nešto što ja nisam, pišite na Viber, ja sam 065-44-494, pa da te informacije prosledimo dalje. Sreći put, želim vam Radio S.

ti i ja, Željko Vasić, minut do pola šest. U Španiji žena prijavila kod notara da je vlasnica sunca, registrovala sve lepo i još hoće da naplaćaju ljudima korišćenje sunčeve energije. Zanimljiv pokušaj, ali ništa toga, jer prema međunarodnom dogovoru u svemiru nema vlasništva. Nijedna planeta ne pripada nikome, nego je to sve zajednička teritorija. I sad baš pričamo nešto, koliko bi jako bilo sad, ono vreme krize, i imaš jedno hektar zemlje na nekoj, na Marsu. Koliko bi to para bilo? Brate, imaš zemlju na Marsu. Koliko može da košta jedan hektar na Marsu? I još nešto, takođe zanimljivo pitanje, ne odnosi se na Sunce i Mars, odnosi se na našu planetu Zemlju, ali je isto važno zbog tih vlasničkih odnosa. Slušaj, kad si vlasnik neke zemlje, koliko je tvoje u dubinu? Da li ti sad možeš, ono, ako imaš mehanizaciju, da li možeš da kopaš sve do središta zemlje? Kao, pa to je moje. Zna se koliko je plac u širinu, a koliko je u dubinu tvoje? To mora da je regulisano pravno, ali ja ne znam. Zanimljivo pitanje, daj neko iz katastra, ono, da geolog neki da nam objasni ovo. Još pola sata od Odašiljača i to je to za ovu nedelju. Nela, Nika Turković, bit će Matija Cvek, slušajte S.

0: Nisam taj, Matija Cek. 17.37 u Španiji žena prijavila kod notara da je vlastica sunca i još hoće da naplaćuje ljudima korišćenje sunčeve energije. Najjači komentar na vest je kad izgorim na suncu ima da je tužim i tražim odštetu. I još nešto, šta se dešava kad, kad je pomračenje sunca? Da li ona vraća ljudima pare jer nije bilo tad te sunčeve energije? I još nešto, malo pre sam pokrenuo priču. Kad si vlasnik neke zemlje, koliko je tvoje u dubinu? Da li ti sad možda kopaš sve do središta zemlje ako imaš mehanizaciju? Evo iz prve ruke, ekipa iz katastra kaže: vlasništvo se proteže do one dubine do koje vlasnik ima opravdan ekonomski ili građevinski interes. U praksi to bude do 6 metara. Ali ako je u dubini njegove zemlje neko rudno bogatstvo, to pripada državi. Eto, hvala lepo. Znači, ne može se kopati do središta zemlje tek tako, a imao sam želju baš onda kopam. To je za zemlju. I još jedno pitanje, šta je sa vazduhom, ono, sa nebom iznad te tvoje zemlje, ono. I Vuklev je poslao jednu poruku, nije provereno, ali da se čovjek zapita, kaže, čuo je, nije provereno, da je neka crkva u Njujorku prodala kao nepokretnost nebo iznad, kako ne bi bankrotirala. Nije sigurno da je to istina, ali ono, ali jeste stvarno jako pitanje, mislim, koliki je tvoj vazdušni prostor iznad placa? Mislim, ako ideš, to mora da je i gore nešto tvoje. Da, treba proveriti ovo. Ne mora niko da šalje sad. Ne treba nam sad odmah odgovor, nego eto čisto za razmišljanje. Mislim, mentalska je priča, tako da nemojte da se aktivirate. 26. je srećan petak, šta kažem svima koji slave. Još malo, pa za ove što radi do 6, za sve nas koji radimo do 6, počinje i za nas vikend.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: I bar! Čekaj, da li je video?
6: Nije!
5: Oči mu suze. Ma šta je ovo? Opet alergija.
7: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu. Bonati.rs.
11: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
12: U Tehnomedi, back to school akcija.
13: Lenovo monitor za samo 9.999 dinara.
12: Budi cool, back to school, Tehnomedija.
14: Ponesite svoju torbu za kupovinu u Jisk. Upravo sada možete da uštedite 10% na svim artiklima koje stavite u svoju torbu. Ponuda uključuje i već snižene artikle i važi od 19. do 25. 8. Posjetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
6: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

Sova 23 naša bekvalaca, kraj odašiljača. Nema više, ode petak, ode cela nedelja. Još jedna samo sledeća i počinje škola. Užas. Mislim, užas za decu. Koja su mislila ono da 2,5 meseca nikada neće proći. Za vikend rekao sam već ono prijatnije nego što je danas. Sutra maks 33, u nedelju 30. Super. Novi odašiljač u ponedeljak u 3. Ajde ljudi.

0: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticos beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 94,99. Chef Select Rukola, 70 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
3: Danas ekstremno vruće bilo u cijeloj Srbiji, do 40 stepeni smo imali. E, sutra bi trebalo da bude lepše, za nekih 5-6 stepeni maksimalna. U subotu u Srbiji do 34.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Autoput Kuzmin-Sremska Rača biće otvoren 15. oktobra, potvrdio je predsjednik Srbije tokom obilaska radova. Ova deonica deo je buduće brze veze između Beograda i Sarajeva. Predsjednik je obišao i radove na brzi saobraćajnici Slepčević-Badovinci. Srbija je zvanično zatražila pomoć od Evropskog mehanizma civilne zaštite zbog šumskih požara, a traže se avioni nosivosti veće od 10 tona. Najkritičnije je u Deliblatskoj peščari, gde vatru gase ruski ljušini preko 400 ljudi, dok je u Beloj crkvi proglašena vanredna situacija. Ministar Mali najavio je paket pomoći vredan skoro milijardu evra. Svi punoletni građani dobit će po 6.000 dinara između 22. i 25. septembra. Penzioneri mogu očekivati veće uplate već od 14. septembra, a iznosi će se kretati do 35.000. Specijalizowana izložba Expo doneće Srbiji bruto dodatnu vrednost od 9 milijardi evra, pokazuje najnovija studija kuće Louis Berger. Očekuje se otvaranje više od 300.000 radnih mesta do 2037. godine. Naše odbojkašice uspešno su započele evropsko prvenstvo, pošto su u prvom kolu grupe B savladale Austriju sa 3-0. Naredna utakmica je u nedelju protiv Češke. Bile su ovo vesti.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
1: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Milenium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Milenium osiguranja.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin?
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uro-Iel!
6: Kad bakterije napadnu, Uro-Iel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uro-Iel!
6: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
8: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
9: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
10: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
11: Gomex, lakše od srede. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. do 23. avgusta. Lubenica kilogram 29,99. Salate sa tunjevinom Rio Mare 160 grama, više vrsta 299,99. Plazma keks 800 grama 599,99.
12: Lakše se živi. Vaš Gomex.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi
14: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
15: Sledeći nedelje izvodit će se radovi na odmorištu na putu petlja Subotica Jug, petlja Žednik u smeru ka Beogradu. Radovi će se izvoditi uz zauzeće zaustavne saobraćajne trake. Sreća put, želim vam ekipa Radija S.

0: prvo gledam dalje bolest. Dalje bolest da bi prenese nešto, razumeš, ono znači
1: kad, sigurno.
0: Si zdrav, možeš da si zdrava. Dobro, okej, okay, idemo.
2: Leto.
3: Leto. Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
1: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.
2: Aqua Park Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
4: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: U Tehnomediji, Back to School akcija.
8: Vesa, teči i pametni sat za samo 6.999 dinara.
7: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
9: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 65% na odabranim naddušicima, zaštitama za dušeke i organima i jastucima, kao i do 50% na odabranim stočićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Najjače, Soccerbet, vikend pojačanje. Poklon te čeka i bez uplate depozita. Biraj free spinove ili poklon tiket, a uz uplatu depozita dobijaš 100% bonusa na uplaćeni iznos, plus dodatne spinove ili poklon tiket. Ti biraš.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Tijana Damčević, Reset. Resetovali smo se u minut do 7.
1: Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Trenutno je temperatura u Srbiji uglavnom iznad 30 stepeni, tako je u Novom Sadu 37, u Kruševcu 39, u Zaječaru 37, dok je u Beogradu takođe 37. Sutra nas očekuje subota, kažu sunčano, na severu i zapadu Srbije je malo svežije, dok će se u ostalim krajevima i dalje zadržati veoma toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja od 14 do 24, najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti za 19 časova. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije potvrdio je da će deonica autoputa Kuzmin-Sremska Rača biti otvoren 15. oktobra. Tokom obilaska Sremskog, Mačvanskog i Kolubarskog okruga predsednik je najavio ulaganja u lokalne puteve i vodosnabdevanje. Ministar Mali najavio je paket pomoći vredan skoro milijardu evra. Svi punoletni građani dobit će po 6.000 dinara između 22. i 25. septembra. Penzioneri mogu očekivati veće uplate već od 14. septembra, iznos će se kretati do 35.000. Vanredno zasedanje Skupštine počeće u ponedeljak. Poslanici će razmatrati 59 tačaka dnevnog reda, ključna tema biće predlog rebalansa budžeta za tekuću godinu. Specijalizovana izložba Expo doneće Srbiji bruto dodatnu vrednost od 9 milijardi evra, pokazuje najnovija studija kuće Louis Berger. Očekuje se otvaranje više od 300.000 radnih mesta do 2037. godine, dok će se državi vratiti skoro 2 dinara na svaki uloženi dinar. Na pumpama su nove cene goriva i dizel i benzin poskupeli su za po 2 dinara, pa litar dizela sada košta 231, dok je cena benzina skočila na 202 dinara po litru. Bile su ovo vesti.
0: Pa sjajno, hvala Jovana, čujemo se u 8.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: Nekad je najbolje ne slušati vesti uopšte, sam se čovjek bez veze iznervira. Ha, gasimo sada sve, slušamo samo najbolje pesme i novi zvuk, otkačili smo radnu nedelju, petak je, treba da razmišljamo o vikendu, o dobrom provodu i o tome kako uživati. E da, i zato ćemo odmah sa dobrim zvukom, Moja jedra, Nisi moj i Uspori dečače upravo sad na S-u.

Moja jedra, Novi zvuk na Radio S, tek što je počela pesma, evo ga kraj, nevjerojatno, samo 2 minuta i 10 sekundi za ovakav hit. A najnovije istraživanja zvanično su evo potvrdila naše sumnje, definitivno su 40. najistrpljenija decenija u celom životu. Šta se dešava u našem organizmu? Mitohondrije su nam nešto tiše usporenije, mišići traže ozbiljan rad da bi ostali budni. Stručnjaci savjetuju trening snage kao jedini spas za energiju, ali u 9 uveče, kada se kuća konačno smiri, jedina snaga realno koju imamo ide na otvaranje frižidera ili eventualno uzimanje daljinskog u ruke. Ista ta nauka kaže da nam je san neophodan za mozak, pa smo sad u ozbiljnom sukobu interesa, jer kako leći u 10, kako preporučuju, kada si tek dobio, eto, prvi sat svog slobodnog vremena u toku radnog dana. I sada evo, budi iskren prema sebi i svom umoru. Da li danas biraš sat vremena u teretani ili sat vremena dremke pod parolom nauka tako kaže za mene? Piši nam na Viber broj radija S 065444494. Da li poštuješ ove naučne floskule koje kažu vežbaj, vežbaj, vežbaj, ili si u fazonu mante me bre ljudi, ide malo da odmorim nakon napornog radnog dana. Čekamo vaše odgovore, do tada Toša i Tom.

0: 18 minuta, u kakvoj si sobi, da li je za tugu ili možda za neku teretanu, jer naučnici kažu da u 40-im bi trebalo da malo više imamo treninga snage i da će nas to vratiti u kolosek. Pa smo pitali vas da li poštujete naučnike ili možda poštujete sami sebe pa svaki slobodan trenutak koristite bukvalno samo da se odmorite. Boba kaže, najviše treniram čučanje, svaki put kada nešto pade na pod moram da odlučim da li mi to stvarno treba. Iako treba, onda uradiš čučanje, jel tako? Srđan M kaže, vrat usta u 5.15, radim u trgovini od 6.30 do 19.15. Kakav fitness, dok stignem kući 20 sati, tuširanje večera i onda TV gleda mene, a ja spavam na fotelji. Pozdrav za sve, pozdrav prijatelju, sve mi je jasno kako ti je. Drž se, ne znam šta drugo ti kažem. Tu je Miroslav, kaže, ako je nošenje punih kesa do stana trening snage, onda sam spreman za olimpijadu. Da, mada moramo da priznamo, ima tih entuzijasta koji stignu pre posla da se probude, da odu na trčanje, da odu posle na posao, da posle posla zdravo ručaju i onda opet da se vrate u teretanu na trening, pa ne znam, kardio možda neki, možda još jedan trening neke snage ili nečega i onda naravno dođu kući zadovoljni, večeraju, izađu uveče, provedu se sa prijateljima i vrati se na spavanje, odspavaju tih 8 sati i ponovo se probude 5 ujutru i tako svaki dan. Mislim, do duše njihov radni dan, ako onda pogledate, traje negde oko 38 sati, ali dobro, nismo sad više baš svi te sreće, jel tako? Naši radni dani, nas običnih smrtnika su tu negde oko 24 sata. Ja sam pronašao balans, kaže Miki, ujutru vežbe, popodne bolovi, uveče dremka i tako svaki dan u krug od ponedeljka do petka.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
6: kolor. Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 20.

0: 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
2: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Sve za školu po još boljim cenama. U Planeti Sport te očekuje dodatnih 20% popusta na već sniženo, čak i do 50%. Patike, trenerke, majice i rančevi čekaju male i velike školarce. U svim prodavnicama i na sajtu do 24. avgusta. Prvi čas počinje kod nas. Planeta Sport.
4: Saobraćajni servis na radiju S donosi
5: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
6: Na autoputu između petlje Mali Požarevac i petlje Vrčin u smeru ka Beogradu na Beogradičkom brdu odvijenje saobraćaja je pod preticajnom saobraćajnom trakom zbog zapaljenog putničkog motornog vozila. Mole se učestnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, a Radio S želiti srećan put. Uživamo u vožnji u nastavku uz Neverne bebe i Uzmi boje, a pre toga ovo su Coldplay i Beyoncé i himna za vikend.

0: Uzmi boje, kaže... Kažu, neverne bebe, 7 sati 32 minuta.
1: Leto bolje zvuči,
2: sa tobom je Joca,
1: Radio S.
0: Stručnjaci kažu da bi trebalo da uzmemo malo trening u ruke ili da uzmemo neke tegove u ruke da bismo se bolje osjećali, da bismo imali više energije nakon radnog dana, a mi kažemo uzmi daljinski, sedi, uživaj. Da li si u ovoj grupi koja zaista uzme tegove i onako radi na svoje snazi, što mentalno i što fizičko, ili si u fazonu, ja vrate, samo dođem kuće, se strovalim i da se odmaram, neću da mislim ni na šta, kamoli na još i trening. Ja bih sat vremena u teretani, piše nam Đura, ali mi treba prvo 45 minuta da se psihički pripremim da obujem patike. Pa, da, to je ono najgore, što je najteže nekako krenuti. Evo, Strahinja je tu, on ima ovaj sjajno rešenje, kaže, u studentskom domu nam ne radi lift jer ga popravljaju, pa je dobar trening dok se popnem na 12. sprat peške. Pa, to je sasvim okej. Okay. Sasvim korektno. Realno, da moraš da ideš u teretanu i da sad ideš uz one stepenice, one veštačke, znaš, ono kao one se vrte u kruga, ti ideš, ideš, ideš, i ono dok dođeš, otprilike tek si na trećem spratu i kažeš, aje bre, mani me više, šta se penjem ovde. Ovako, hteo nekto, ti čoče, moraš se popneš gore do sobe na 12. sprat, tako da nema odustajanja, i to je sasvim odlična metoda, što preporučujemo i drugima. Dakle, za kardio pokvariti sami sebi lift. Manje će vas izaći i računi za struje, definitivno. 40. su kada odeš u teretanu da jačaš telo, a sutradan ti treba pomoć da obuješ čarape, piše nam Milena. Jeste, još ako imaš nekog trenera koji se apsolutno iživljava, to je, mislim, tek ono, nerealna priča. Mislim, okej, okay, ja tebe plaćam, druže, ali ne plaćam te da me mal tretiraš. Pusti me, bre, mani me, idi, bre, ti vežbaj ako ti do vežbanja. A još jednom, još jednom. Ajde ti još jednom. Ti stojiš tu sa strane, gledaš i meni kao, a još jednom, još jednom. Još sam i uzeo pare za to. A nerealno. Dobro, nauk kaže tegovi, žena kaže idi po dete iz škole, ja sam tu negde između dve naučne institucije, piše nam Miloš. Da, nauka je jedno, a život je definitivno drugo.

0: Najbolje pesme, novi zvuk, Petar Grašo i Doris Dragović, što je to od mene ostalo. U nastavku do 8 slušamo Dina Merlina, u pesmi Ruder slušamo nadahnuće od Dina Dvornika i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Riblji petak.
3: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljan je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs. E,
5: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
11: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
12: Prebi da se zavališ na Meceta Trosed nego da radiš.
13: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
12: Treba nam lampa i još sitnica.
13: Ceo dom u Meceti opremiš do 30%.
12: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u Meceti.
14: Najjače, Soccerbet, vikend pojačanje. Poklon te čeka i bez uplate depozita. Biraj free spinove ili poklon tiket, a uz uplatu depozita dobijaš 100% bonusa na uplaćeni iznos plus dodatne spinove ili poklon tiket. Ti biraš.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: Muzika koju voliš.
16: A čini mi se, čini da moja je.
17: Društvo koje ti prija.
18: Jokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
15: Leto bolje zvuči.
1: Uz Radio S.

0: Danijela Karić, Elena Risteska, Srta se pogreše. Minut je do 20 časova. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inčija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm. U Srbiji vedro, nema naznake za kišu. Što se tiče temperatura, u Novom Sadu 35 stepeni, u Sjenici 27, u Vranju 33, dok je u Beogradu 36. Sutra nas očekuje sunčano, na severu i zapadu Srbije malo svežije, dok će se u ostalim krajevima i dalje zadržati veoma toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnje od 14 do 24, najviše dnevno od 32 do 38 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti za 20 časova, sa nama je Jovana Nikolić. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Autoput Kuzmin-Sremska Rača biće otvoren 15. oktobra, potvrdio je predsednik Srbije tokom obilaska radova. Ova deonica deo je buduće brze veze između Beograda i Sarajeva. Tokom obilaska Sremskog, Mačvanskog i Kolubarskog okruga predsednik je najavio ulaganja u lokalne puteve i vodosnabdevanje. Na više lokacije u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom iz MUP-a, navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari, u kojoj je od juče u gašenju pomaže i ruski avion Iljušin. Srbija se obratila i Evropskom mehanizmu za zaštitu za avione koji imaju više od 10 tona nosivosti. Ministar Mali najavio je paket pomoći vredan skoro milijardu evra. Svi punoletni građani dobit će po 6.000 dinara između 22. i 25. septembra. Penzioneri mogu očekivati veće uplate već od 14. septembra, iznos će se kretati oko 35.000. Snabdevanje električnom energijom u Srbiji je stabilno uprkos novom toplotnom talasu, potvrđeno je iz EPS-a. Apeluju na građane da racionalno troše struju kako bi pomogli sistemu. Na pumpama su nove cene goriva i dizel i benzin poskupili su za po 2 dinara, pa litar dizela sada košta 231, dok je cena dizela skočila na 202 dinara po litru. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 9. Leto bolje zvuči, sa tobom je Đoca, Radio S. A ništa, pravit ćemo se kao da nismo čuli. Što bi rekao onaj najbolji savjet definitivno za pumpe je: sipam za 3000 dinara i meni je cena goriva uvek ista. U nastavku Čista ljubav, Ranjena zver, Mene zebe, a pre toga, to jest posle toga, pričamo i o ćelavim ljudima.

Promocija ljubavi u pesmi Čista ljubav, Adi Šoša i Senida u 8 sati i 13 minuta. Međutim, gde je ljubav za ćelave ljude? Evo, britanski sud je doneo presudu o kojoj bruje svi koji briju glavu. Nije svaka prozivka ista, stvar je u nameri i kontekstu. Radnik je dobio spor jer ga je šef ciljano ponižavao zbog nedostatka kose ili ti zbog ćelavosti. Da se ovaj zakon primjeni kod nas, realno gde je ćelavi univerzalna titula, pa čak i ako nisi ćelav, sve zavisi od toga ko ti gleda u ocijaj temena. Dakle, kada ti žena kaže moj ćelavi, to je čista ljubav i maženje. Kada ti je kum tako nazove, to je recimo nadimak koji vučeš još od trećeg osnovne, gde si ćelo. Čak i kada si se sam ono šišao na nulu, dok je kosa još i bilo. Čak i frizer ima ulogu kada te pita, isto kao i prošli put. Dakle, to je već stručno veštačenje i to se ne računa. Međutim, ako šef krene da viče i pominje tvoju frizuru, tu nastupa zakon. Na Balkanu se više ne kaže ćelavi, sada se kaže, dakle, gospodine sa kabriolet frizurom. Recimo tako. Dakle, ako želite da ne budete uvredljivi, inače biste mogli da završite na sudu. E, dobro. Budite oprezni sa tom terminologijom da ne završite kao ovaj Britanac pred sudijom i odgovorite nam naravno da li imate vi nekoga gospodina sa kabriolet frizurom u ekipi koji bi prvi protiv vas podneo tužbu da krenete da ga zezate ćelo, ćelavi, čeki. Pišite nam na Viber broj Radija S, zanima nas ko je taj najosjetljiviji na ovaj novi zakon. 065 44 494 Viber broj Radija S.

Nina Badrić, ako kažeš da me ne voliš, 8 sati 22 minuta. I sve da reči, evo, sud u Britaniji je osudio poslodavca zato što je vređao zaposlenog, i to po seksualnoj osnovi. Zašto? Zato što mu je govorio ćelavi. Ovo, ćelavi, ono. Ne možeš nekoga zvati ćelavi. E, gospodin ima ime. Tako je. Pitali smo vas, ako bi se ovaj zakon kod nas primenio, koji bi to ćelavi bio prvi koji bi vas prijavio? Rudnička Elena kaže, ne kaže se onaj ćelavi, nego onaj ćosavi. Izbor reči je bitan. Pa ćosav si ako si po bradi ćosav, jel? Ali kao ćelav si ako si po glavi ćelav. Da, to je tako. Mitar kaže,

0: Žena me zove moj ćelavi kum ćelavac, a šef gospodine bez frizure. Mislim da jedino frizer poštuje moje dostojanstvo. Realno da, pa šta radiš ti uopšte kod frizera? Verovatno samo kao dobar dan, kako te, evo dobro, lepo vreme važi. I to je to. Do duše da, možda ima neki deo koji se ovaj... I ošiše ili ti obrije. Što kaže Milan? Kaže, mene žena ne zove ćelavi. Ona kaže ljubavi. Ali kad se naljuti, onda kaže, ej bre ti ćelavi. Znači, sudija bi, kaže, imao dokazni materijal i pune ruke posla. Pa da, ali mislim, ne možeš prijaviti ženu, jel? To je onako baš bez veze. Frizer je najjači kada pita šta ćemo danas... Ja mu kažem, brate, šta da radimo, samo poliranje u potpisu ćela. A, realno da. No, mislim, kao, okej, okay, iz mog iskustva ti ćelavi ljudi baš i nisu nešto preterano iznervirani što su ćelavi. Oni su to već prihvatili, vole da ih zovemo ćela, ali pazite se onih koji možda baš i nisu toga svesni i nisu toliko srećni zbog te priče. Prosto gledajte da im ne sednete na žulj još dodatno, jer biste bukvalno kao ovaj Britanac mogli da završite na sudu.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.

0: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz Tomato 1 kg 299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.

Nisam Anđeo, kaže Marija Šerifović, tačno je pola 9:03. Leto bolje zvuči, sa tobom je Joca, Radio S. A ta 3 minuta sprinta mogu da naprave veću promenu od 90 minuta vežbanja. To je ono što je objavljeno danas 21. avgusta. Istraživanje je pokazalo da je 6 kratkih sprintova od po 30 sekundi izazvalo ogromne promene u metabolizmu i proteinima u krvi. I to veće nego 90 minuta umerenog vežbanja. Dakle, sledeći put kada te neko bude zvao u teretanu i kada nemaš vremena i kada nemaš vremena da se mlatiš i da trošiš toliko energije tamo u onom pa znojavom okruženju, mogu tako da kažem, možeš samo da iskoristiš ovu priču. Dakle, rekli smo još jednom, 3 minuta sprinta veća promena nego 90 minuta vežbanja. Dobre vesti za sve one koji mrze teretanu, možda vam ne treba sat vremena treninga. Naučnici kažu da nekoliko minuta sprinta može da napravi ozbiljnu promenu u organizmu. Mada, nemoj baš skroz da isključiš teretanu i vežbanje.

Petar Zdavite Melkov, godinama 8 sati 44 minuta, ako znaš neku Marinu, obavezno je reci da uskoro ide stvar koja se zove Marina od Brljevog kazališta, a slušamo i Vladu Georgijeva.

0: I to nije to, i sve to stiže za manje od 30 sekundi. Ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs. Muzika koju voliš.
3: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala.
4: I društvo koje ti prija.
5: Sve što ja mislim da vi gotvijete suprotno.
6: Pa idi, ne primenjujuš, ja ti govorim iz dana u dan, ne pravite široke globozne
5: frizure. Ja ću namerno široku frizuru.
1: Leto.
4: Bolje zvuči uz Radio S.
7: Que te vayas con el viento, como siempre.

0: Georgie Lores, na tebi je 7 minuta je do 9. Vreme da čujemo šta su to radili Šilja i Sandra između 3 i 6.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Došao sam na Instagram stranici jedne naše klinike za odvikavanje od zavisnosti vesa. Bežične slušalice prave veću štetu za mozak nego upotreba kokain. Ne znam odakle im to, ali to iskreno plašim se da kad se ovo proču da će ljudi pobacati slušalice i da će preći na kokain. Da im se telo malo oporavi od slušalice. Malo nenormalno istraživanje, ali ako je tako kako kažu sa klinike, posle skidanja sa droga i sa kocke uskoro može se očekuje skidanje sa slušalice. Bežične. Ove žične su izgleda bezopasne. Ajde. Ostavio sam komentar na ovoj stranici i napisao sam molim, a oni mi odgovorili šta moliš.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Poveraju ljubav, Igor Simić, tačno je 9. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: I dalje temperature visoke u Srbiji, iako je 21 sat. U Novom Sadu je 31 stepen, 33 je u Velikom Gradištu, toliko je i u Kraljevu, dok je u Beogradu 35. Sutra nas očekuje pretežno sunčano na severu i zapadu Srbije, malo svežije, dok će se u ostalim krajevima i dalje zadržati veoma toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja od 14 do 24, najviše od 32 do 38 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije potvrdio je da će deonica autoputa Kuzmin-Sremska Rača biti otvoren 15. oktobra. Tokom obilaska Sremskog, Mačvanskog i Kolubarskog okruga predsednik je najavio ulaganja u lokalne puteve i vodosnabdevanje. Ministar Mali najavio je paket pomoći vredan skoro milijardu evra. Svi punoletni građani dobit će po 6.000 dinara između 22. i 25. septembra. Penzioneri mogu očekivati veće uplate već od 14. septembra, iznos će se kretati do 35.000. Vanredno zasedanje Skupštine počeće u ponedeljak. Poslanici će razmatrati 59 tačaka dnevnog reda. Ključna tema biće predlog rebalansa budžeta za tekuću godinu. Specijalizovana izložba Expo doneće Srbiji bruto dodatnu vrednost od 9 milijardi evra, pokazuje najnovija studija kuće Louis Berger. Očekuje se otvaranje više od 300.000 radnih mesta do 2037. godine, dok će se državi vratiti skoro 2 dinara na svaki ulog. Na pumpama su nove cene goriva i dizel i benzin poskupeli su za po 2 dinara, pa litar dizela sada košta 231, dok je cena benzina skočila na 202 dinara po litru. Bile su ovo vesti.
0: Na najbolje da ugradimo jedran automobila. Hvala ti, Jovana. Leto bolje zvuči, radio je. Sa tobom je Joca. No dobro, ajmo malo na neke vedrije vesti. Dobre vesti stižu za sve koji su danas popili nekoliko kafa. Dakle, možda ne pijete samo kafu, možda bukvalno samim tim održavate i mišićnu masu. Kakve veze kafa ima sa mišićnom masom, pričam ti za 3 minuta, to jest ne 3, ajde nek bude 10. Do tada, Anđelina, Toša Proeski i ova stvar takođe, zove se Sudar svetova. Ostani uz 10, družimo se do 10, kao i svako večer.

kafu. I samo jedno pitanje za sve vas. Koliko kafa dnevno morate da popijete da bi prestali da prosto razmišljate o tom salu na stomaku i da bi to počelo da se računa kao trening? Siguran sam da ne znate odgovor. Ne znaju ni naučnici, ali kao uopšte nije loša priča. Dakle, opet umerenost u svemu, pa i u toj kafi, ali opet s druge strane vraćamo se na to da definitivno i moramo da vežbamo. Nema nam druge. Ovo je Taša Kruni, Slomljena.

0: Oči boje duge bio ovo Dr. Iggy, 9 sati 21 minut, ne znam da li znate, ali ovu, ovu deonicu koju peva dama, dakle pevala je Ivana iz grupe Negativ, ili ti Ivana iz TAP 011. U nastavku stiže David Geta, sa njim Sia, stvar se zove Let's Love, hajde da se volimo, nakon toga i Nipple People.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
5: Najjače, Soccerbet, vikend pojačanje. Poklon te čeka i bez uplate depozita. Biraj free spinove ili poklon tiket, a uz uplatu depozita dobijaš 100% bonusa na uplaćeni iznos, plus dodatne spinove ili poklon tiket. Ti biraš.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: nikakva čarobna jutra, bili su ovo Nipple People, pola deset je, slušaš Veče sa Jocom na radiju ESA, već od šest ujutru, naravno sa tobom su svakog radnog dana Irena i Ivan, i evo o čemu su pričali danas.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Bivši obaveštajac, američki konsultant Eric Davis, odgovorno tvrdi, čak ima i dokaze da Amerikanci čuvaju bar četiri vrste vanzemalja. Prvi su sivi, vitki humanoidi sa sivim tenom, slični bićima viđenim u filmovima Stevena Spielberga. Drugi su nordici, beli, visoki, kao Haaland, na njega podsjećaju.
0: Pa.
3: Treći su insektoidi, podsjećaju na bogomoljke. I reptili, oni su kao gmizevci.
4: Pominjemo li se mi kao nebeska nacija,
3: ne,
4: kao nevanzemaljski?
3: Prototip Srbina iz Lepenskog vira, Vladičinog Hana, Vinče ili Marinkove bare nije ušao u ovu imponzantnu kolekciju vanzemaljaca. A vazda, kao što Ivan kaže, kukamo da smo nebeski, vasijonski, vanzemaljski narod.
4: Niko neće da nas pomene. Plaše se jednostavno, plaše se. Šta drugo da kaže?
2: Jutarnji šou Radio S.
1: Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Elektro Tim, kaže, ja ti priznajem, u 18 minuta do 22 sata, a mi u nastavku slušamo i dalje najbolje pesme i novi zvuk i zato stižu. Šta mi ko može sa? Aleksandra Radović, Beat Shakersi. U inat prošlosti. A stiže i Sara Jo. Malo retro zvuka, malo novog zvuka. I tako ćemo celu noć. Ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Muzika koju voliš.

dobar ritam. Za kraj našeg večerašnjeg druženja, Aleksandra Radović u Inat prošlosti, sa njom The Beat Shakers. 9 minute do 10 i nećemo sada zaustavljati ritam, jer znamo da mnogi od vas upravo se spremaju za neki fini izlazak. Nastavljamo dalje uz Saru Jo i Mili Mili. Ja te pozdravljam, ostavljam te uz najbolje pesme i novi zvuk. Mi se ponovo slušamo u ponedeljak, do tada se družimo na društvenim mrežama. Tamo sam Jovan Y. Ignjatović. Aj, ćao!

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
0: www.roma.rs.

Do molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: Radio S.
1: Broj 1 radio.